0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: ako ti ne razumije.
1: Od kad se ja tu u ovoj reprezentaciji nikad nisam vidio takvu vjeru među nama i zato jesmo tu gdje smo. Otvoreni.

0: Infosat otvorenog radija.
1: U teškoj pomorskoj nesreći koja se u nedjelju dogodila između otoka Šolta i Brača, gdje su se sudarili katamaran i jedrilica, poginule su 4 osobe. Kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštar potvrdio je kako je 4. osoba za kojom se tragalo locirana u olupini jedrilice na oko 50 metara dubine. Izvidi se, kaže Kuštara, nastavljaju u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom i policijom.
2: U ovom trenutku vam mogu samo kazati da se izvidi i dalje nastavljaju, kao da se tijekom današnjeg dana očekujemo da se pripremi najprije ronioci da idu doli da ovog zadnjeg unesrećenog, znači 4. unesrećenog, da pokušamo izvući vanka i onda će u suradnji jasno sa svim tim tijelima će se krenuti u vjerojatno uvađenje broda.
1: Kuštara dodaje da je riječ o iznimno zahtjevnoj i osjetljivoj situaciji.
2: Moramo znati da je to jako zahtjevno, da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti. To iziskuje isto jedno određeno vrijeme pripreme i elaborata kako će se to napraviti.
1: Na pitanje tko je imao prednost u sudaru jedrilice i katamarana, odgovorio je da ne želi iznositi bilo kakve zaključke prije završetka istrage. Istražitelj pomorskih nesreća Slaven Bušić kazao je da bi se na završno izvješće sigurnosne nesreće moglo čekati godinu dana.
3: To je ono što mi po direktivi, odnosno po uredbi radimo, ali to ne mora biti ni završni rok. Naglasak sigurnosne istrage nije na brzini, nego na kvaliteti i na sveobuhvatnosti činjenica, odnosno zaključaka istrage.
1: Sudionicima nesreće za sada je poznato sljedeće.
3: Da su tu bila dva pomorska objekta, odnosno jedan plovni objekt brodica francuske zastave i poginuli državljani Češke Republike, što znači da je istraga i međunarodnog karaktera. Mi smo obavijestili istražna tijela tih zemalja koji su na neki način zainteresirane strane u ovoj istrazi.
1: Trenutno su u tijeku razgovori sa svjedocima, a Bušić dodaje koji se još elementi provode.
3: Da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke, postupke kompanije, pa čak i u samom događaju kako su ljudi reagirali, kako je ko, zašto je, ali glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili operativno ili postupci ljudski, nastoji se shvatiti zašto se je došlo do takvog postupka.
1: Recimo kako su u nesreći ozlijeđene još 4 osobe, inače češki državljani koji su prevezeni u splitski KBC i izvan su životne opasnosti. Otvorena je jedna od najvažnijih investicija u energetici, a to je plinovod Lučko-Zabok. Taj će plinovod imati glavnu ulogu u opskrbi susjednih zemalja s hrvatskog LNG-a na otoku Krku. Projekt je vrijedan 80 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković.
4: Mi ćemo sa postojećih 256 milijuna kubika plina godišnje imati mogućnost transporta prema Sloveniji 1,5 milijardu. Kad se dovrše ovi pravci, onda ćemo moći prema Mađarskoj transportirati 3,5 milijarde kubika.
1: U oči saborske rasprave o novom zakonu o braniteljskim mirovinama, stranka Možemo predlaže da se povećaju mirovine onima koji su nakon rata nastavili raditi. Zastupnik Damir Bakić.
5: Te mirovine su faktički uglas iste, za isti staž, kao mirovina opće populacije. Nikakve privilegije tu nema i jedan od problema je kad god se započne razgovor o braniteljskim mirovinama, taj što je negdje u javnom prostoru ta stalno prisutna stigma da su braniteljske mirovine visoke, da su one nezasluženo visoke, a zapravo je istina posve suprotna. Još jedan put brojke jasno pokazuju da apsolutno nikakve privilegije tu nema.
1: Hrvatskim poljoprivrednicima stiže nova financijska pomoć. 90 milijuna eura dostupno je proizvođačima u 5 sektora. Prvi se put uvodi dodjela sredstava preko natječaja, poručuje resorni ministar David Vlajčić.
6: 90 milijuna eura za ulaganja u mlijeko, meso, jaja, povrće, voće, vinograde, sjeme, sve ono u sektorima u kojima očekujemo rast, u kojima Hrvatska treba rast.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Vlada spremna i stadion Kantrida proglasiti projektom od nacionalnog interesa.
7: Više za

0: Otvorenog radija.
1: Povodom obilježavanja Dana grada Rijeke, premijer Andrej Plenković sudjelovao je na svečanoj sjednici gradskog vijeća. Nakon nje nabrojao je projekte koji zrcale dobru suradnju nacionalne vlasti sa gradom i županijom.
2: Što se tiče stadiona na Kantridi, nakon što smo proglasili stadion u Maksimiru i na Poljudu sportskom infrastrukturom od nacionalnog interesa, vlada je spremna i Kantridu proglasiti takvim stadionom, i to po načelu dobre suradnje i partnerstva kako imamo sa gradom Zagrebom i gradom Splitom, tako da sam siguran da će to biti jedan od važnih projekata bitan i za identitet grada koji će se razvijati u budućnosti.
1: Komentirao je i novo pojeftinjenje naftnih derivata.
2: Kao što ste vidjeli, doći će do smanjenja za 4 centa cijena euro supera, za 2 centa cijena euro dizela, za čini mi se nekoliko centi i plavog dizela i osjetnije smanjenje ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce. Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja.
1: Nakon što su SAD i Iran potvrdili preliminarni dogovor o okončanju rata, premijer je rekao:
2: nakon ovih najava o postizanju nekog okvirnog sporazuma između SAD-a i Irana, nadamo se da će doći barem na svjetskim burzama i do pozitivnih reakcija i odjeka, pa da će se cijene derivata i nafte uopće smanjivati.
1: Osvrnuo se i na slučaju u Požeško-slavonskoj županiji gdje su prijavili prijevaru putem elektroničke pošte kojom je ta županija oštećena za nekoliko stotina tisuća eura.
2: Policijska uprava je priopćila o čemu se dogodilo. Riječ je o prevari koja se dogodila, sad treba vidjeti kako, ko i zašto. Naravno sam čuo županica, naravno izrazito žao da se to dogodilo, što mogu razumjeti, ali evo, to upućuje na oprez svima, da svi oni koji se bave plaćanjima u okviru bilo kojih sustava jako dobro provjeravaju tko im što šalje, osobito ako signalizira promjenu računa.
1: Nakon stupanja na snagu zakona o medijaciji, ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio je pravilnike kako bi se građane što više potaknulo na mirno rješavanje sporova i kako bi se rasteretili sudovi.
3: Da građani svoje sporove riješe besplatno, dakle uz posredovanje medijatora, i puno brže nego na redovnom sudu. Dakle, to je smisao medijacije, da više ako imate, ne mora biti samo ove dvije vrste postupka koje sam naveo, ona je kvazi obvezatna, nego se odnosi na sve vrste postupka. Dakle, da dođete pred medijatora i u sastanak 2-3 riješite, dakle u roku mjesec dana, besplatno nešto što bi vas koštalo i puno vremena i puno novaca da idete redovnim putem.
1: Ministar graditeljstva Branko Bačić izvijestio je da su za vikend nastavljeni radovi na rušenju Vjesnikova nebodera. Oni su na nekoliko dana bili prekinuti zbog kvara na bageru. Ponovio je da ova kraća pauza ne bi trebala probiti zadani rok i da bi neboder u potpunosti trebao biti otklonjen do sredine srpnja.
4: Danas su radovi nastavljeni. Prema našim informacijama ujutro bi Slavonska trebala biti ponovno puštena jer su uklonjeni svi oni elementi na visokim etažama koji su prijetili, ne bili sa njih dio betona ili fasade pao na samu prometnicu.
1: U tjednu pred nama i kalendarski dočekujemo ljeto. Vrijeme bi trebalo biti sunčano i vruće, a ako je suditi po najavama iz predsezone, turistička sezona će biti dobra. Ivan Ribičić iz Hrvatskih autocesta govori da i oni bilježe porast. Samo za vikend kroz Lučko je prošlo
5: više od 100.000 vozila, što je nešto malo više od prošle godine. Inače, od početka godine do sada 1.400.000 vozila više, što je značajna i dobra brojka koja pokazuje da ljudi dalje vole Hrvatsku i da dolaze u Hrvatsku.
1: Jako nevrijeme u nedjelju poslijepodne pogodilo je sjever Hrvatske. Olujni vjetar praćen kišom, a ponegdje i tučom, zahvatio je Varaždinsku županiju, a pod vodom su bile mnoge ceste i dvorišta. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Varaždin, Mario Rogina, izjavio je da su intervencije uspješno odrađene.
6: Prilikom tog nevremena odrađeno je 78 intervencija vatrogasnih društava, tim da je od tih 78 intervencija većina se odnosi na ispumpavanje vode iz stambenih objekata, 10 intervencija se odnosi na srušena stabla, na prometnice ili na objekte, tako da smo i to uklanjali. Došlo je do jednog urušavanja zemlje na prometnicu. Ozlijeđenih nema definitivno, to sam siguran.
1: Traje sanacija posljedica nevremena, a šteta se tek treba zbrojiti. Maturanti pišu ispit iz hrvatskog jezika. Nakon književnosti i gramatike danas je na rasporedu esej. Riječ je o obaveznom predmetu na državnoj maturi, a ispit se polaže na jednoj razini. Nakon ispita iz druga dva obavezna predmeta, engleskog jezika i matematike, slijede privremeni rezultati koji će biti objavljeni 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Državnu maturu ove godine u redovitom roku prijavilo ukupno 30.703 pristupnika.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Iran i SAD postigli dogovor o prekidu vatre, u petak potpisivanje.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Infosat otvorenog radija.
2: Nakon više mjeseci pregovora i bezbroj obećanja, konačno je postignut dogovor o prekidu vatre između Irana i SAD-a. Potvrdio je to na svojoj društvenoj mreži američki predsjednik Donald Trump. Brodovi cijeloga svijeta, pokrenite svoje motore, neka nafta teče, napisao je Trump. Sporazum bi se trebao potpisati u petak u Ženevi, kada se predviđa i otvaranje Hormuzskog tjesnaca. Sporazum predviđa ukidanje američke blokade iranskih luka i produljenje primirja, dok bi se o iranskom nuklearnom programu nastavili pregovori tijekom dodatnih 60 dana. S iranske strane dogovor je potvrdio zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi. Prvo i najvažnije je trenutačan i trajan kraj rata i vojnih operacija na različitim frontovima, uključujući Libanon. Neprijatelj je natjeran na traženje primirja i pregovore, a sada svjedočimo ovom sporazumu u kojem su se sve naše pozicije i problemi koje smo razmatrali u potpunosti prihvaćeni. Iako sve strane navode da sporazum uključuje i prekid vojnih operacija u Libanonu, izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir na X-u je to demantirao. Izrael nije podređen Sjedinjenim Američkim Državama i mi smo neovisna i suverena država. Mi volimo SAD i duboko smo

0: svjetske neravnoteže i krize. Očito ćemo govoriti o Ukrajini. Zatim ćemo razgovarati o Iranu i sporazumu koji je potpisan. Raspravljat ćemo i o posljedicama nadolazeće bliskoistočne krize na naša gospodarstva, a zatim ćemo govoriti o velikim globalnim neravnotežama, odnosno partnerstvu između sjevera i juga. Zajedno ćemo pokušati postići napredak u glavnim pitanjima, a zatim ćemo udružiti snage sa međunarodnim institucijama i nekim zemljama. Ženevska policija ispalila je suzavac na prosjenike koji su zapalili Tesla automobil te razbili prozore na zgradi Ujedinjenih naroda. Time su iskazali nezadovoljstvo i bijes prema samitu skupine G7 koji se treba odviti u Francuskoj. Oko 20.000 ljudi okupilo se na protestu protiv G7 kao simbola koncentrirane političke i gospodarske moći, kazali su prosjednici. U novim ruskim napadima na Ukrajinu poginulo je najmanje 11 osoba, a 50-ak ih je ozlijeđeno. Rusija je tijekom protekle noći izvela novi val napada u kojima je iskoristila 70 projektila i 600 dronova s fokusom na Kijev, pri čemu je pogođena i povijesna Uspenska katedrala, jedan od najvažnijih simbola ukrajinske kulture. Rusija tvrdi da oni s time nemaju ništa, već da je katedralu oštetio projektil ukrajinske protuzračne obrane. Napad se dogodio uoči sastanka G7 na kojem će sudjelovati i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Prioritet je protuzračna obrana. Pričat ćemo s Trumpom o tome kako pritisnuti Putina da završi ovaj rat. Bili smo spremni sastati se s Putinom tijekom samita G7, ali Rusi su to odbili. Napad na kijevski samostan osudili su brojni svjetski čelnici. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot rekao je da se radi o UNESCO-oj svjetskoj baštini poput Notre Dame u Francuskoj, što je potpuno neprihvatljivo. Švicarci su na referendumu odbacili prijedlog da se broj stanovnika ograniči na 10 milijuna. Prema objavljenim rezultatima oko 55% birača glasalo je protiv. Referendum je pokrenula desno-populistička Švicarska narodna stranka. Unatoč argumentima da bi ograničenje rasta smanjilo prometne gužve, cijene najma i kriminal, nije uvjerila većinu birača. Predsjednik Švicarske narodne stranke Marcel Detling.
1: Ovo
0: je razočaravajuća nedjelja za nas, ali i za cijelu Švicarsku, jer smo izgubili. Ruralna populacija je izgubila. Vidjeli smo vrlo visok odaziv u selima, ruralna područja uvjerljivo su glasala da. Stotine tisuća ljudi u selima koji su željeli rješenja danas su jednostavno bili zgaženi zbog gradova. Nijedan problem nije riješen, a ljudi koji slave i likuju imat će tešku budućnost.
2: Infosat otvorenog radija.
0: Hrvatska putuje prema Dallasu, sutra prva utakmica s Englezima. Vrijeme pretežno sunčano.
2: Više za koji

0: Sat otvorenog radija.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija kreće iz Washingtona prema Dallasu, gdje će protiv Engleza otvoriti svoj nastup na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Izabranici Zlatka Dalića odradili su zadnji trening u baznom kampu u Aleksandriji prije nego li su spremili kofere i krenuli na put u središnji dio SAD-a. Reprezentativac Luka Sučić.
2: Ja nisam imao minutažu u Katru, ali opet je doživljen biti tamo u krugu i 26 igrača. Mislim da ću sad imati drugu ulogu, očekivanja su isto drugačije od mene, tad sam bio najmlađi, a sad sam isto jedan od mlađi, ali opet drugačije očekivanja. Tako da mislim da je to jako dobra stvar i imamo dosta dobar miks starijih i mlađih igrača, ali ovi stariji iskusni isto nam pomažu.
1: Poručio je Sučić, koji je ove sezone bio momčadski kolega sa nešto starijim Dujom Čaletom Carom.
2: Uglavnom svi tu imamo iskusnih natjecanja. Da je to Europska Liga nacija, kao što ste rekli, to se nas ima i svjetska, tako da mislim da je to jako važno za ovo natjecanje. Da svi znamo što nas čeka u svim utakmicama, da neće biti lako i da budemo spremni na sve izazove.
1: Iskusni branič vatrenih protiv Engleza je igrao i na otvaranju Europskog prvenstva 2021. godine.
2: Za mene osobno je to bilo jedno veliko iskustvo, na Wembley otvaranje, iako tad bila je korona i bilo je dosta problema i sa svim stvarima, znate već sami. Kad se izgubio, da znaš da smo mogli bolje neke stvari, iako mislim da smo tad odigrali po meni sasvim dobru utakmicu, našlo se poraz za 1-0, mislim da ne bude. Čak smo gledali neke isječke iz tih utakmica i to se mogu poslušiti u ovoj utakmici. Znamo sve njihove kvalitete i sigurno da ćemo poslušiti u ovoj utakmici da se pripremimo.
1: Dio igračkih dana Čaleta Car je proveo u Southamptonu. U pamćenju mu je ostao dvoboj protiv Arsenala u kojem je zabio gol.
2: Nisam mogao sanjati da će na Americi zvali gol, na kraju je završao 3-3. Tu sam vidio čak 3-1 prednosti i čak sam na kraju ta 3-3 je visio jer toliko je bio njihov pritisak i baš se osjetilo jednostavno ta njihova atmosfera na stadionu.
1: Dok prije 4 godine nije imao značajnu ulogu, sada se puno očekuje od Luke Sučića, koji je pred kraj sezone igrao sve bolje za Real Sociedad.
2: Ovaj sustav novi što igramo sa 3-4-2-1 odgovara meni, jer vidim se isto na toj poludesnoj poziciji, izborim me tu vidi, tako da odgovaram i drago mi je da mi izborim isto tu vidi, daću se od sebe da opravim to.
1: Hrvatska protiv Engleske igra sutra u 22 sata po našem vremenu. U Filadelfiji su se sastali Obala Bjelokosti i Ekvador. Dvoboj su obilježili brojni promašaji s obje strane, a na kraju je Obala Bjelokosti slavila s 1-0 golom Amada Diala u 90. minuti. Ekvadorci imaju za čime žaliti jer dva puta su pogađali okvir gola te imali još nekoliko dobrih prilika. Afrička reprezentacija pobjedom je napravila veliki korak prema svom prvom plasmanu u nokaut fazu. U prvoj utakmici grupe E Njemačka nije imala milosti protiv debitanata Curaçaa. Završilo je 7-1. Iduće kolo igraju Njemačka Obala Bjelokosti te Ekvador Curaçao. Svjetsku smotru je fenomenalno otvorila Švedska, koja je s 5-1 bila bolja od Tunisa, dok su nogometaši Nizozemske i Japana remizirali 2-2. Sva četiri pogotka pala su u drugom poluvremenu. Nizozemci su dva puta vodili, a Japanci dva puta izjednačili. Bod im je donio Kamada u 88. minuti. Švedska je vodeća u skupini F s 3 boda, Nizozemska i Japan imaju po bod, dok je Tunis na nuli. U drugom kolu skupine Švedska igra protiv Nizozemske, dok će Tunis prve bodove loviti protiv Japana. Rukometaši Barcelone novi su prvaci Europe. Španjolski gigant je u finalu Final Foura Lige prvaka u Kelnu sa 37-34 sladao Fukse Berlin za rekordnu 13. titulu prvaka Europe. Niti u jednom trenutku finala Katalonci nisu gubili te su sasvim zasluženo slavili, a predvodio ih je Luis Frade sa 7 golova, dok su po 6 postigli Blaž Janci Alex Gomez. Golman Emil Nilsen sakupio je 14 obrana. U redovima Fuksea Matijas Gicel je zabio 8 golova, a jedan manje imali su Lasse Andersson i Tim Freihofer. U utakmici za treće mjesto Magdeburg je sa 32-26 bio bolji od Olborga, a veliki doprinos pobjedi njemačke momčadi dao je hrvatski vratar Matej Mandić sa 13 obrana.
0: Infosat otvorenog radija.
3: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: iz kulture na otvorenom.
1: Pod sloganom Kazalište 100%, Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu najavilo je novu sezonu. Tako je intendantica HNK Iva Hraste Sočo otkrila što je obilježilo prošlu sezonu.
2: Podignuli smo razinu kvalitete izvedaba, otvorili prostor za neke nove estetike, uspostavili ravnotežu između nasljeđa i suvremenosti. Naši umjetnici su ostvarili iznimne rezultate koji su ovjenčani raznolikim i brojnim nagradama kako struke, tako publike i kritike. Povećale su se plaće. Otvorila se druga scena HNK 2 zapravo na inicijativu Ministarstva kulture.
1: I posjetitelja je nikad više.
2: Vidjelo je oko 140.000 gledatelja. Imali smo popunjenost 98% naše kazalište. U prošloj sezoni prodali rekordan broj pretplata 5.800, pa nadamo se da ćemo ići u tom smjeru i u narednim sezonama.
1: Predstavljen je dramski program koji očekuje publiku u nadolazećoj sezoni.
2: Oblikovali smo repertoar koji povezuje klasiku sa suvremenim interpretacijama i stvara dijalog između prošlosti i sadašnjosti. U drami ćemo vidjeti ispreplitanje hrvatskih klasičnih i suvremenih dijela sa svjetskom literaturom, gdje će biti i puno prostora dano i mladim hrvatskim piscima.
1: Čuli ste vijesti iz kulture.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: U većini krajeva pretežno sunčano, ujutro na kopnu mjestimice uz maglu. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu. Prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar većinom slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne umjerena bura prema jugu jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 10 do 15 na moru između 16 i 21. Najviša dnevna većinom između 25 i 30 stupnjeva. Biometeorološke prilike će posvuda biti povoljne. U stabilizaciji atmosfere i porast temperature većina meteoropata i kroničnih bolesnika ne bi trebala imati tegobe uzrokovane vremenom. Savjetujemo laganu prehranu, dovoljno hidracije te zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paulo Simić, a vi slušate emisiju Otvoreno. 4 osobe stradale u teškoj pomorskoj nesreći, nastavlja se istraga. Vlada spremna i stadion Kantrida proglasiti projektom od nacionalnog interesa. Iran i SAD postigli dogovor o prekidu vatre u petak potpisivanja. Hrvatska putuje prema Dallasu, sutra prva utakmica s Englezima. Vrijeme pretežno sunčano.
0: Otvoreno.
1: U teškoj pomorskoj nesreći koja se u nedjelju dogodila između otoka Šolta i Brača, gdje su se sudarili katamarani Jedrilica, poginule su 4 osobe. Kapetan lučke kapetanije Split Željko Kušter potvrdio je kako je 4. osoba za kojom se tragalo locirana u olupini Jedrilice na oko 50 metara dubine. Izvidi se, kaže Kuštera, nastavljaju u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom i policijom.
2: U trenutku vam mogu samo kazati da se izvidi i dalje nastavljaju, kao da se tijekom današnjeg dana očekujemo da se pripremi najprije ronioci da idu doli da ovog zadnjeg unesrećenog, znači 4. unesrećenog, da pokušamo izvući vanka i onda će u suradnji jasno sa svim tim tijelima će se krenuti u vjerojatno uvađenje broda.
1: Kuštera dodaje da je riječ o iznimno zahtjevnoj i osjetljivoj situaciji.
2: Moramo znati da je to jako zahtjevno, da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti. To iziskuje isto jedno određeno vrijeme pripreme i elaborata kako će se to napraviti.
1: Na pitanje tko je imao prednost u sudaru Jedrilice i katamarana, odgovorio je da ne želi iznositi bilo kakve zaključke prije završetka istrage. Istražitelj pomorskih nesreća Slaven Bušić kazao je da bi se na završno izvješće sigurnosne nesreće moglo čekati godinu dana.
3: Pa je ono što mi po direktivi, odnosno po uredbi radimo, ali to ne mora biti ni završni rok. Naglasak sigurnosne istrage nije na brzini, nego na kvaliteti i na sveobuhvatnosti činjenica, odnosno zaključaka istrage.
1: O sudionicima nesreće za sada je poznato sljedeće.
3: Da su tu bila dva pomorska objekta, odnosno jedan plovni objekt brodica francuske zastave i poginuli državljani Češke Republike, što znači da je istraga i međunarodnog karaktera. Mi smo obavijestili istražna tijela tih zemalja koji su na neki način zainteresirane strane u ovoj istrazi.
1: Trenutno su u tijeku razgovori sa svjedocima, a Bušić dodaje koji se još elementi provode.
3: Da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke, postupke kompanije, pa čak i u samom događaju kako su ljudi reagirali, kako je ko, zašto je, ali glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili operativno ili postupci ljudski, nastoji se shvatiti zašto se došlo do takvog postupka.
1: Recimo kako su u nesreći ozlijeđene još 4 osobe, inače češki državljani koji su prevezeni u splitski KBC i izvan su životne opasnosti. Otvorena je jedna od najvažnijih investicija u energetici, a to je plinovod Lučko-Zabok. Taj će plinovod imati glavnu ulogu u opskrbi susjednih zemalja s hrvatskog LNG-a na otoku Krku. Projekt je vrijedan 80 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković.
4: Mi ćemo sa postojećih 256 milijuna kubika plina godišnje imati mogućnost transporta prema Sloveniji 1,5 milijardi. Kad se dovrše ovi pravci, onda ćemo moći prema Mađarskoj transportirati 3,5 milijarde kubika.
1: Uoči saborske rasprave o novom zakonu o braniteljskim mirovinama, stranka Možemo predlaže da se povećaju mirovine onima koji su nakon rata nastavili raditi. Zastupnik Damir Bakić.
5: Te mirovine su faktički ulaz iste, za isti staž, kao mirovina opće populacije. Nikakve privilegije tu nema i jedan od problema je kad god se započne razgovor o braniteljskim mirovinama, taj što je negdje u javnom prostoru ta stalno prisutna stigma da su braniteljske mirovine visoke, da su one nezasluženo visoke, a zapravo je istina posve suprotna. Još jedan put brojke jasno pokazuju da apsolutno nikakve privilegije tu nema.
1: Hrvatskim poljoprivrednicima stiže nova financijska pomoć. 90 milijuna eura dostupno je proizvođačima u 5 sektora. Prvi se put uvodi dodjela sredstava preko natječaja, poručuje resorni ministar David Vlajčić.
6: 90 milijuna eura za ulaganja u mlijeko, meso, jaja, povrće, voće, vinograde, sjeme, sve ono u sektorima u kojima očekujemo rast, u kojima Hrvatska treba rast.
0: Otvoreno.
1: Povodom obilježavanja Dana grada Rijeke, premijer Andrej Plenković sudjelovao je na svečanoj sjednici gradskog vijeća. Nakon nje nabrojao je projekte koji zrcale dobru suradnju nacionalne vlasti sa gradom i županijom.
4: Što se tiče stadiona na Kantridi, nakon što smo proglasili stadion u Maksimiru i na Poljudu sportskom infrastrukturom od nacionalnog interesa, vlada je spremna i Kantridu proglasiti takvim stadionom, i to po načelu dobre suradnje i partnerstva kakve imamo sa gradom Zagrebom i gradom Splitom, tako da sam siguran da će to biti jedan od važnih projekata bitan i za identitet grada koji će se razvijati u budućnosti.
1: Komentirao je i novo pojeftinjenje naftnih derivata.
4: Kao što ste vidjeli, doći će do smanjenja za 4 centa cijena eurosupera, za 2 centa cijena eurodizela, za čini mi se nekoliko centi i plavog dizela, i osjetnije smanjenje ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce. Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja.
1: Nakon što su SAD i Iran potvrdili preliminarni dogovor o okončanju rata, premijer je rekao:
4: nakon ovih najava o postizanju nekog okvirnog sporazuma između SAD-a i Irana, nadamo se da će doći barem na svjetskim burzama i do pozitivnih reakcija i odjeka, pa da će se cijene derivata i nafte uopće smanjivati.
1: Osvrnuo se i na slučaju u Požeško-slavonskoj županiji, gdje su prijavili prijevaru putem elektroničke pošte kojom je ta županija oštećena za nekoliko stotina tisuća eura.
4: Policijska uprava je priopćila o čemu se dogodilo. Riječ je o prevari koja se dogodila, sad treba vidjeti kako, ko i zašto. Naravno sam čuo, županica je naravno izrazito žao da se to dogodilo, što mogu razumjeti, ali evo, to upućuje na oprez svima, da svi oni koji se bave plaćanjima u okviru bilo kojih sustava jako dobro provjeravaju tko im što šalje, osobito ako signalizira promjenu računa.
1: Nakon stupanja na snagu Zakona o medijaciji, ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio je pravilnike kako bi se građane što više potaknulo na mirno rješavanje sporova i kako bi se rasteretili sudovi.
7: Da građani svoje sporove riješe besplatno, dakle uz posredovanje medijatora, i puno brže nego na redovnom sudu. Dakle, to je smisao medijacije, da više ako imate, ne mora biti samo ove dvije vrste postupka koje sam naveo, ona je kvazi obvezatna, nego se odnosi na sve vrste postupka. Dakle, da dođete pred medijatora i u sastanak 2-3 riješite, dakle, u roku mjesec dana besplatno nešto što bi vas koštalo i puno vremena i puno novaca da idete redovnim putem.
1: Ministar graditeljstva Branko Bačić izvijestio je da su za vikend nastavljeni radovi na rušenju Vjesnikova nebodera. Oni su na nekoliko dana bili prekinuti zbog kvara na bageru. Ponovio je da ova kraća pauza ne bi trebala probiti zadani rok i da bi neboder u potpunosti trebao biti otklonjen do sredine srpnja.
8: Danas su radovi nastavljeni. Prema našim informacijama ujutro bi Slavonska trebala biti ponovno puštena, jer su uklonjeni svi oni elementi na visokim etažama koji su prijetili, ne bili sa njih dio betona ili fasade pao na samom pomesu.
1: U tjednu pred nama i kalendarski dočekujemo ljeto. Vrijeme bi trebalo biti sunčano i vruće, a ako je suditi po najavama iz predsezone, turistička sezona će biti dobra. Ivan Ribičić iz Hrvatskih autocesta govori da i oni bilježe porast. Samo za vikend kroz Lučko je prošlo
9: više od 100.000 voza, što je nešto malo više od prošle godine. Inače, od početka godine do sada 1.400.000 vozila više, što je značajna i dobra brojka koja pokazuje da ljudi dalje vole Hrvatsku i da dolaze u Hrvatsku.
1: Jako nevrijeme u nedjelju poslijepodne pogodilo je sjever Hrvatske. Olujni vjetar praćen kišom, a ponegdje i tučom, zahvatio je Varaždinsku županiju, a pod vodom su bile mnoge ceste i dvorišta. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Varaždin, Mario Rogina, izjavio je da su intervencije uspješno odrađene.
10: Prilikom tog nevremena odrađeno je 78 intervencija vatrogasnih društava, tim da je od tih 78 intervencija većina se odnosi na ispumpavanje vode iz stambenih objekata, 10 intervencija se odnosi na srušena stabla, na prometnice ili na objekte, tako da smo i to uklanjali. Došlo je do jednog urušavanja zemlje na prometnicu. Ozlijeđenih nema definitivno, to sam siguran.
1: Traje sanacija posljedica nevremena, a šteta se tek treba zbrojiti. Maturanti pišu ispit iz hrvatskog jezika. Nakon književnosti i gramatike danas je na rasporedu esej. Riječ je obavezno predmetu na državnoj maturi, a ispit se polaže na jednoj razini. Nakon ispita iz druga dva obavezna predmeta, engleskog jezika i matematike, slijede privremeni rezultati koji će biti objavljeni 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Državnu maturu ove godine u redovitom roku prijavilo ukupno 30.703 pristupnika.
0: Otvoreno.
1: Nakon više mjeseci pregovora i bezbroj obećanja, konačno je postignut dogovor o prekidu vatre između Irana i SAD-a. Potvrdio je to na svojoj društvenoj mreži američki predsjednik Donald Trump. "Brodovi cijeloga svijeta, pokrenite svoje motore, neka nafta teče," napisao je Trump. Sporazum bi se trebao potpisati u petak u Ženevi, kada se predviđa i otvaranje Hormuškog tjesnaca. Sporazum predviđa ukidanje američke blokade iranskih luka i produljenje primirja, dok bi se o iranskom nuklearnom programu nastavili pregovori tijekom dodatnih 60 dana. S iranske strane dogovor je potvrdio zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi. "Prvo i najvažnije je trenutačan i trajan kraj rata i vojnih operacija na različitim frontovima, uključujući Libanon. Neprijatelj je natjeran na traženje primirja i pregovore, a sada svjedočimo ovom sporazumu u kojem su se sve naše pozicije i problemi koje smo razmatrali u potpunosti prihvaćeni." Iako sve strane navode da sporazum uključuje i prekid vojnih operacija u Libanonu, izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir na X-u je to demantirao. "Izrael nije podređen Sjedinjenim Američkim Državama i mi smo neovisna i suverena država. Mi volimo SAD i duboko smo zahvalni predsjedniku Trumpu. Ipak država Izrael nije banana republika," poručuje je izraelski ministar. Za to vrijeme svjetski čelnici redom pozdravljaju najavljeni sporazum. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres rekao je da se radi o ključnom koraku za trajni mir. Čelnici skupine 7 najbogatijih zemalja sastaju se u Francuskoj samo dan nakon što su SAD i Iran izjavili da su postigli preliminarni dogovor o okončanju rata. Uz čelnike G7 sudjelovat će predstavnici Europske unije i drugi poznani lideri, među kojima je i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, domaćin i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Dakle, koje su glavne teme ovog G7? Prvo, svjetske neravnoteže i krize. Očito ćemo govoriti o Ukrajini. Zatim ćemo razgovarati o Iranu i sporazumu koji je potpisan. Raspravljat ćemo i o posljedicama nadolazeće bliskoistočne krize na naša gospodarstva, a zatim ćemo govoriti o velikim globalnim neravnotežama, odnosno partnerstvu između sjevera i juga. Zajedno ćemo pokušati postići napredak u glavnim pitanjima, a zatim ćemo udružiti snage sa međunarodnim institucijama i nekim zemljama. Ženevska policija ispalila je suzavac na prosvjednike koji su zapalili Tesla automobil te razbili prozore na zgradi Ujedinjenih naroda. Time su iskazali nezadovoljstvo i bijes prema samitu skupine G7 koji se treba odviti u Francuskoj. Oko 20.000 ljudi okupilo se na protestu protiv G7 kao simbola koncentrirane političke i gospodarske moći, kazali su prosvjednici. U novim ruskim napadima na Ukrajinu poginulo je najmanje 11 osoba, a 50-ak ih je ozlijeđeno. Rusija je tijekom protekle noći izvela novi val napada u kojima je iskoristila 70 projektila i 600 dronova s fokusom na Kijev, pri čemu je pogođena i povijesna Uspenska katedrala, jedan od najvažnijih simbola ukrajinske kulture. Rusija tvrdi da oni s time nemaju ništa, već da je katedralu oštetio projektil ukrajinske protuzračne obrane. Napad se dogodio uoči sastanka G7 na kojem će sudjelovati i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. "Prioritet je protuzračna obrana. Pričat ćemo s Trumpom o tome kako pritisnuti Putina da završi ovaj rat. Bili smo spremni sastati se s Putinom tijekom samita G7, ali Rusi su to odbili." Napad na kijevski samostan osudili su brojni svjetski čelnici. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot rekao je da se radi o UNESCO-oj svjetskoj baštini poput Notre Dame u Francuskoj, što je potpuno neprihvatljivo. Švicarci su na referendumu odbacili prijedlog da se broj stanovnika ograniči na 10 milijuna. Prema objavljenim rezultatima, oko 55% birača glasalo je protiv. Referendum je pokrenula desno-populistička Švicarska narodna stranka. Unatoč argumentima da bi ograničenje rasta smanjilo prometne gužve, cijene najma i kriminal, nije uvjerila većinu birača. Predsjednik Švicarske narodne stranke Marcel Detling:
11: "Ovo je
1: razočaravajuća nedjelja za nas, ali i za cijelu Švicarsku, jer smo izgubili. Ruralna populacija je izgubila. Vidjeli smo vrlo visok odaziv u selima, ruralna područja uvjerljivo su glasala da. Stotine tisuća ljudi u selima koji su željeli rješenja danas su jednostavno bili zgaženi zbog gradova. Nijedan problem nije riješen, a ljudi koji slave i likuju imat će tešku budućnost."
0: Sport.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija kreće iz Washingtona prema Dallasu, gdje će protiv Engleza otvoriti svoj nastup na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Izabranici Zlatka Dalića odradili su zadnji trening u baznom kampu u Aleksandriji prije nego li su spremili kofere i krenuli na put u središnji dio SAD-a. Reprezentativac Luka Sučić.
11: I mislim, ja nisam imao minutažu u Katru, ali opet je doživljaj biti tamo u krugu i 26 igrača. Mislim da ću sad imati drugu ulogu. Očekivanja su isto drugačije od mene, tad sam bio najmlađi, a sad sam isto jedan od mlađi, ali opet drugačije očekivanja. Tako da mislim da je to jako dobra stvar i imao dosta dobar miks starijih i mlađih igrača, ali ovi stari iskusni isto nam pomažu.
1: Poručio je Sučić, koji je ove sezone bio momčadski kolega sa nešto starijim Dujom Čaletom Carom.
11: Uglavnom svi tu imamo iskustva nekih natjecanja. Da je to Europska Liga nacija, kao što ste rekli, to se nas ima i svjetska, tako da mislim da je to jako važno za ovo natjecanje. Da svi znamo što je nas čeka u svim utakmicama, da neće biti lako i da budemo spremni na sve izazove.
1: Iskusni branič vatrenih protiv Engleza je igrao i na otvaranju Europskog prvenstva 2021. godine.
11: Znam osim da je to bilo veliko iskustvo, a ne bilo otvaranje, iako je tad bila korona i bilo je dosta problema i sa svim stvarima, znate već sami. Kad se izgubi, onda znaš da smo mogli bolje neke stvari, iako mislim da smo tad odigrali po meni sasvim dobro utakmicu. Našlo se poraz za 1-0, mislim da ne bi. Sad smo gledali neke ističke iz tih utakmica i to smo mogli poslušiti u ovoj utakmici. Znamo sve njihove kvalitete i sigurno da ćemo poslušiti u ovoj utakmici da se pripremimo.
1: Dio igračkih dana Čaleta Car je proveo u Southamptonu. U pamćenju mu je ostao dvoboj protiv Arsenala u kojem je zabio gol.
11: Nisam mogao sanjati da će na Americi zabio gol, na kraju je završao 3-3. Tu sam vidio čak 3-1 u prednosti i čak sam na kraju ta 3-3 je visio jer toliko je bio njihov pritisak i baš se osjetilo jednostavno ta njihova atmosfera na stadionu.
1: Dok prije 4 godine nije imao značajnu ulogu, sada se puno očekuje od Luke Sučića, koji je pred kraj sezone igrao sve bolje za Real Sociedad.
11: Ovaj sustav novi što igramo sa 3-4-2-1 odgovara meni, jer vidim se isto na toj poludesnoj poziciji, izbornik me tu vidi, tako da odgovaram i drago mi je da mi izbornik isto tu vidi, da ću se od sebe da opravam to.
1: Hrvatska protiv Engleske igra sutra u 22 sata po našem vremenu. U Filadelfiji su se sastali Obala Bjelokosti i Ekvador. Dvoboj su obilježili brojni promašaj s obje strane, a na kraju je Obala Bjelokosti slavila s 1-0 golom Amada Diala u 90. minuti. Ekvadorci imaju za čime žaliti, jer dva puta su pogađali okvir gola te imali još nekoliko dobrih prilika. Afrička reprezentacija pobjedom je napravila veliki korak prema svom prvom plasmanu u nokaut fazu. U prvoj utakmici grupe E Njemačka nije imala milosti protiv debitanata Curaçaa. Završilo je 7-1. Iduće kolo igraju Njemačka Obala Bjelokosti te Ekvador Curaçao. Svjetsku smotru je fenomenalno otvorila Švedska, koja je s 5-1 bila bolja od Tunisa, dok su nogometaši Nizozemske i Japana remizirali 2-2. Sva četiri pogotka pala su u drugom poluvremenu. Nizozemci su dva puta vodili, a Japanci dva puta izjednačili. Bod im je donio Kamada u 88. minuti. Švedska je vodeća u skupini F s 3 boda, Nizozemska i Japan imaju po bod, dok je Tunis na nuli. U drugom kolu skupine Švedska igra protiv Nizozemske, dok će Tunis prve bodove loviti protiv Japana. Rukometaši Barcelone novi su prvaci Europe. Španjolski gigant je u finalu Final Foura Lige prvaka u Kelnu sa 37-34 sladao Fukse Berlin za rekordnu 13. titulu prvaka Europe. Niti u jednom trenutku finala Katalonci nisu gubili te su sasvim zasluženo slavili, a predvodio ih je Luis Frade sa 7 golova, dok su po 6 postigli Blaži Janci i Alex Gomez. Golman Emil Nilsen sakupio je 14 obrana. U redovima Fuksea Matijas Gicel je zabio 8 golova, a jedan manje imali su Lasse Andersson i Tim Freihofer. U utakmici za treće mjesto Magdeburg je sa 32-26 bio bolji od Olborga, a veliki doprinos pobjedi njemačke momčadi dao je hrvatski vratar Matej Mandić sa 13 obrana. Vrijeme. U većini krajeva pretežno sunčano, ujutro na kopnu mjestimice uz maglu. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi, kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu. Prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar većinom slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne umjerena bura prema jugu i jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 10 do 15 na moru između 16 i 21. Najviša dnevna većinom između 25 i 30 stupnjeva. Dvije meteorološke prilike će posvuda biti povoljne. U stabilizaciji atmosfere i porast temperature većina meteoropata i kroničnih bolesnika ne bi trebala imati tegobe uzrokovane vremenom. Savjetujemo laganu prehranu, dovoljno hidracije te zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredio i vodio Paolo Simić.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Činjenica. Najdulja štrudla na svijetu napravljena je u Sisku. Činjenica. Najveća jela u Europi.

0: Vijesti.
1: 4 osobe stradale u teškoj pomorskoj nesreći, nastavlja se istraga. Vlada spremna i stadion Kantrida proglasiti projektom od nacionalnog interesa. Iran i SAD postigli dogovor o prekidu vatre, u petak potpisivanje. Hrvatska putuje prema Dallasu, sutra prva utakmica s Englezima. Vrijeme pretežno sunčano.

0: domaće i povoljno pronađete u Eurospinu. Od srijede 17. lipnja izdvajamo suncokretovo ulje, litra, euro i 38 i domaće svježe pile, 2 euro i 69. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
5: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
6: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Uz Harvey Norman vatreno se navija i pametno štedi. Uživaj u svjetskom prvenstvu uz Samsung, Hisense i TCL televizore s popustima do vrućih 39%. A za rasklađeno piće i atmosferu tu su hladnjaci i klima uređaji uz popuste do 33%. Harvey Norman, broj 1 destinacija za navijače.
7: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
8: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
9: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Ulovite odličnih do 35% popusta na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala. Olakšajte si svakodnevicu uz Russell Hobbs i Elipso.
10: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
11: Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
12: Popusti su stigli u CCC. Biraj između brendova Nine West, Gino Rossi, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok, Kappa i drugih. Ne čekaj, iskoristi popuste u CCC trgovinama, aplikaciji i na ccc.eu.
13: Kada želite vrhunski rezultat usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije, to su Rovento usisivači. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, potražite ih po akcijskim cijenama Rovento i Elip. Pso.
14: Najbolje utakmice gledaju se zajedno uz obitelj, prijatelje i ljubimce. Na dan utakmice Hrvatske

0: dovedi svog ljubimca u Zoo City i preuzmi navijački paket, maramu i poslasticu za tvog navijača. Neka i oni budu dio navijačke ekipe. Zoo City, glavni grad ljubimaca.
1: Zamisli destinaciju u kojoj su brežuljci sunčanini, okusi vraćaju djetinstvo, izleti su pitomiji, a vode ljekovitije. I gdje su dobrodošlice uvijek vedrije. Zamisli sve to i još malo više. Doživljaj više. Bjelovarsko-bilogorska županija te čeka. Posjeti www.tzbbz.hr. Hrvatska puna života.
2: Iskoristite super ljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 € uz registraciju. Electrolux je lipso.

Nije važno gledaš li doma, u pircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane. Otvoreni. Tvoj Feel Good Radio.

postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u 3 ujutru.

0: Elton John i Dua Lipa Cold Heart dok se približavamo 6 sati. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.
3: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
4: Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zalagaraš kupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zalagaraš.
5: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
6: Na putu do ljepšeg odmora uz Bipu. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 50% popusta na Travelite i Packlite proizvode. Tvoja u Bipa.
7: Uživaj u dugotrajnoj glatkoći uz Philips Lumea Superset. Brzo, jednostavno i iz udobnosti doma. Najglađu akcijsku ponudu pronađi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
1: Otvoreni.
8: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče? Hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta. Kotani crispy poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani crispy poh.
9: Utorak smo krenuli malo friško u unutrašnjosti uz ponešto magle, pa pripazite svakako u prometu, može biti kroz jutro Gorski Kotar, nizine, dakle Slavonija, Baranja, taj dio Hrvatske, na jugu zemlje, na obali toplija situacija, dosta sunca. Danas vrijeme za koje bih potpisao da bude cijelo ljeto, temperatura između 25 i 30 i sunčano. Ja sam Dario Topić, 6. sati, dobro jutro. Najave su bile da će biti nešto veće, u stvarnosti pojeftinjenje goriva od ponoći je nešto manje. Sljedeća dva tjedna benzin je jeftiniji 4 centa, a dizel 2 centa po litri. Konkretno, evo, prije posla otišao sam na benzinsku, natočio 45 litara, uštedio euro i 80.
0: Kućeš sad s tim novcima, hoćeš investirati?
9: Odmah sam investirao u...
0: Žvake.
9: Ako kažem šta sam uzeo, značite i koja je benzinska hrenovku u pecivu.
0: Aha.
9: Da, tako da hot dog je otprilike ušteda.
0: Ljuti klasik s benzinskim.
9: Da, i doslovno je identična ušteda. Ovo što sam uštedio, toliko sam platio. Tako da evo, ako znate koliko je gorivo jeftinije od danas, hot dog jeftinije. U prometu ćemo još kratko ostati, jer Slavonska bi od jutros trebala biti otvorena. Takva je barem jučerašnja najava ministarstva. To slobodno dojavite ako su porušili onaj siroti vjesnik, raskupusali veći dio da se
0: čekaj,
9: može proći.
0: Čekaj, jesu skinuli, jesu on snizio nešto ili i dalje?
9: Da, snižen je, on je,
0: je nisam sad
9: do petog, pete, šeste etaže. Mislim, izgleda stravično, tako da.
0: Da.
9: Da. Imat ćemo još svakako tema kroz ovo jutro, utorak je težak, pa podsjećam, produženi vikend se bliži za izdržati.
0: Di?
9: A imat ćemo...
0: Kad? A ovaj, ovaj ponedjeljak je 22. Nama, da, tako nešto lijepo.
9: Ovaj sljedeći vikend je produženi, dobro ga iskoristiti možda za neke od brojnih utakmica svjetskog prvenstva. Spomenuo sam jučer Španjolska, Zelenorodski otoci kao nešto što nije izazovno. Na kraju ispala najveća senzacija svjetskog 0-0. Zelenorčani izvukli bod protiv velikih Španjolaca.
0: Da, to je baš bizarno.
9: Da, zanimljivo, eto, je pratiti malo svjetsko. Vatreni su stigli u Dallas. Nikako dočekat, evo ljudi, sutra na večer utakmica Hrvatska-Engleska.
0: Hvala ti, Dario.

0: Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: I dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Konačno u punom sastavu nakon koliko? Više od mjesec dana sigurno.
2: Ne brojim.
1: Lijepo vas je vidjeti.
3: Također.
2: Ali evo, tu smo.
1: Petar Timikitić lijepo preplanuo, vidim bračno putovanje
2: da,
1: ti je godilo.
2: Da, vidi se da čovjek je bio na boljem mjestu.
4: Čovjek sija. Sija za gledatelje koji nemaju nas da. U prijenosu.
3: Neki bi rekli da me nećeš vidjeti u mraku, koliko sam potamnio.
4: Ljubica. Ja.
1: Kad si se vratio?
3: Jučer na večer.
1: Ajde, dobro. Dobrodošao nazad.
3: Hvala, dobro vas je vidjet. Jel sve po starom?
1: Sve manje više pod kontrolom. Danas ćemo nastaviti naš, jučer smo krenuli u dresomaniju. Danas nastavljamo sa dresomanijom. Možeš osigurati dres hrvatske reprezentacije. Ovog jutra dresomanija je u punom zamahu. Imamo jednu briljantnu ideju. Ne znam je si upoznat s tim da ako Hrvatska, ne ako, kad Hrvatska postane svjetski prvak, da ćemo taj cijeli dan puštati samo jednu pjesmu na radiju od 0-24.
3: Jel znamo koju već?
1: Pa je, radimo na tome, imamo sad 6 pjesama je prošlo dalje, još ćemo imati drugi krug natjecanja, onda ćemo polako doći do finala i zabrati koja će to pjesma biti.
3: Aha, svi glasamo.
1: Pa da, na Instagramu se sve to odvija, slušatelji odlučuju koja pjesma ide dalje. I tako, danas kroz dan ćemo se malo odmaknuti od nogometa i pričat ćemo o najgorim savjetima kako se osigurati financijsku stabilnost i tako. Evo, to je plan za ovo jutro.
3: Nikako.
1: Može i tako. Krećemo u koji dan? Utorak, 6 sati prošlo, utorak 16.06. na početku jutra ovo. David Guetta i Gon, Gon, Gon. Gon, Gon, Gon.

0: i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Draševinu, misliš na Kutjevo.
1: Pet Centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula. Vidimo se!
2: Odaberite Whirlpool, jer od 25. svibnja do 5. srpnja ili do isteka zaliha, odabrani Whirlpool kućanski aparati čekaju vas po akcijskim cijenama i uz 5 godina jamstva. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.
3: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
4: Ales HR donosi stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi televizor na Ales HR i gledaj svjetsko kao iz prvog reda. Ales HR.
5: Prometni centar otvorenog, stigla je upravo poruka, oprez, dvije velike srne šetaju pored kolnika s krive strane zaštitne ograde na A7 između čvora Sveti Kuzam i čvora Hreljin u blizini Krasice. Vozite oprezno, smanjite brzinu, ako imate nešto za dojavi, tu smo na 0800 3356 i sretan put.
6: Sretan put i pazite u prometu, ovo je Martin Garrix.

0: Day.
1: Pink Panthers i Zala Larson. Zala Larson?
2: Zara?
1: Zara Larson i stvarima na Stateside.
0: Dobre.
1: Jednom ću uspjet njezino ime i prezime pročitat iz prve bez da pogrešim. Zara Larson. 6.41. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Slušaj se jutro uz otvoreni. Dobro jutro kome? Ko je ovdje još?
2: Katarina se javila, kaže, dobro jutro, danas mi je u planu učenje i priroda, pošto je nakon puno, puno dana sunce i naravno otvoreni uz učenje.
1: Je li to neka državna matura u tijeku i napadanje iste?
0: Ovih dana je, da, baš u punom jeku državna matura.
1: Da, stiska.
0: Stiska. Sretno svima.
1: I šesti mjesec.
2: Sretno.
1: Izdrži. U nastavku na otvorenom bit će tu Calvin Harris i Blessings. Ako trebate malo ritma za buđenje, stiže stvar baš stvorena za razbuđivanje. Dobro jutro s otvorenog.
3: Slušaš jutro uz otvoreni.
4: I Harvey Norman. Opremi svoje mjesto pod suncem u Harvey Normanu. Vrhunski namještaj za terase, vrtove i balkone. Na popustu je do nevjerojatnih 50%. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 €. Harvey Norman.
5: Ne moraš lutati gradom. Panini sličice za svjetsko nogometno prvenstvo pronađi u Kauflandu. Kaufland.
6: Za savršen osmijeh i vrhunsku njegu i higijenu zubi, stomatolozi preporučuju Oral-B. Oral-B proizvode potražite u Elipsu od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha do 40% povoljnije. Zdrav osmijeh, zdrav život. Oral-B i Elipso.
7: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.
8: Pojačaj navijanje. Samo 17. lipnja uz kupovinu dresa Hrvatske nogometne reprezentacije dobivaš poklon stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
9: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
10: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
11: Hej, akcija na odabrani asortiman Candy aparata traje od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A čak 7 godina jamstva na Fresco No Frost hladnjake ulovite do 31. kolovoza uz registraciju. Praktično, Candy i Elipso.
12: U Eurospinu vas čekaju domaći proizvodi s okusima koje dobro poznajete. Od srijede 17. lipnja izdvajamo suncokretovo ulje 1 litra, 1,38 € i domaće svježe pile 1 kg, 2,69 €. Uz domaće namirnice lakše je pripremiti ručak kojim se svi vesele. A uz ovakve cijene i tjedna kupnja postaje jednostavnija. Više na eurospin.hr.

0: 10 dana, 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalje su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision. Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
2: Prometni centar otvorenog ima nešto trenutno gužvi, najviše zbog radova koji su trenutno na Istarskom ipsilonu, pa je to između čvora i tunela Učka. Gužve ima i na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb Istok, na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, brzoj cesti Solin-Klis. Ako imate nešto više informacija, znate detaljnije, tu smo na 0800 335 600, ostavite svoju poruku i sretan put.

0: Dobro jutro s Otvorenog, ovo je bio Somber i Homewrecker.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje. I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
3: Efekt 100% učinkovito protiv svih vrsta insekata. Efekt.
2: Uživaj u dugotrajnoj glatkoći uz Philips Lumea Super Set. Brzo, jednostavno i iz udobnosti doma. Najglađu akcijsku ponudu pronađi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.

0: Prešlo na Telemach. Prijeđi i ti. Imaš beskonačne gige za samo 1 euro mjesečno prvih 6 mjeseci u paketu Unlimited. Bez jeftinih parola. Samo dobra ponuda. Telemach. Otvoreni.
1: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodenog planeta.
2: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
3: Sunčano, barem djelomice sunčano u Hrvatskoj, je trenutno je u Osijeku 11 stupnjeva, u Varaždinu 15, Rijeka je na 19, baš kao i Zadar, a u Splitu je 24 izmjereno jutros u 7 sati, isto toliko i u Dubrovniku. Biće sunčano do kraja dana, možda još malo magle na kopnu, ali većinom bez kiše danas, možda nekakva grmljavina u unutrašnjosti Dalmacije. Najviša temperatura uglavnom između 25 i 30 stupnjeva.
4: Ja sam Dario Topić, prošlo je 7, dobro jutro. Pojeftinilo je gorivo, ne jako puno. Na prosječnom rezervoaru benzina ušteda je za kavu, na tanku dizela za žvake. Odnosno, po litri to je manje.
5: Za 4 centa cijena euro supera, za 2 centa cijena euro dizela, za čini mi se nekoliko centi i plavog dizela i osjetnije smanjenje ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce.
4: To je 6 centi manje po kilogramu, kaže premijer. Ove cijene vrijede sljedeća 2 tjedna. Ostaje nada da će cijene nafte nastaviti padati po završetku rata u Iranu. Sporazum je već elektronički parafiran, a u petak će biti i potpisan, kaže Donald Trump, u dokumentu kojim će okončati rat koji je sam započeo. Sada najavljuju da će se fokusirati na rat u Ukrajini. Ostajemo u Americi. Vatreni su noća stigli u Dallas, gdje sutra igraju protiv Engleza. Dok to čekamo, sa svjetskog stiže možda i najveća senzacija do sad. Maleni afrički zelenortski otoci odigrali su 0-0 protiv Španjolske, koja slovi za među favoritima za osvajanje mundijala.
6: Buđenje na carski način. Jutro uz Otvoreni. Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić.
7: Dobro jutro, 7 sati i 3 minute.
3: Dobro jutro.
7: Idemo kroz ovaj utorak.
8: Dobro jutro.
7: Jutro. Uskoro ćemo raditi u 7.7, to je naša jutarnja mantra. Reci nam za što se spremaš trenutno, ako si malo nalila, ako nečega. Ideja je da ti je lakše kad kažeš sam sebi u 7.7, zapravo ne kažeš sam sebi, nego kažeš nama na radiju. Pa možeš poslati glasovno na WhatsApp 0914 003355.

0: Harry Styles na Ozvranu mi As It Was. Dobro jutro, točno je 7 sati i 20 minuta.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
0: Kasandra Petretin, moj ime je Vedra, mi smo jutro zotvoreni. Jučer smo dobili poruku od Sanele koja nam je rekla nešto u stilu da je njoj njezina baka uvijek govorila da će imati novaca ako vani na suncu negdje ostavi malo sitniša, pa je tako ona uvijek na dvorištu znala baciti kunu i dvije, čisto da ti novci uvijek budu na nekom suncu, jer šta, ne može škoditi.
1: Gdje je ta tajna bila od mene cijeli moj život?
0: fora prazno vjerije. Evo vidiš, možda i John Malković mogao ovu reklamu za Hrvatsku baciti, možda mrvicu više ovih naših prazno vjerija.
1: Dobro je, propuh je tamo.
0: Propuh je. Svaka čast, respekt za propuh. Ja znam što se tiče novaca, ono prazno vjeri da ne smiješ torbu držati na podu.
1: Mm-hmm.
0: Držim se toga.
1: Da.
0: Torba je rijetko kad na podu, svaki put se sjetim. I to se sjetim svoje profesorice iz kemije koja nam je to rekla. Nemojte torbu imati na podu, nećete imati novaca. To mi je od kemije ostalo u glavi. Ništa kovalentne veze, nego samo ovi financijski sajti.
1: Evo, odmah je digao ruksak. Obično je na podu.
0: Nemoj mi ruksak imati na podu, svaka čast.
1: Ne smiješ na rubu stola sjediti, nikad se nećeš udati, oženiti, slično.
0: Ali sjedio sam dugo na rubu stola i oženio sam se.
1: Lako sad pričat, možda znaš, nekom neće uspjeti, tako da bolje spriječi.
0: Ajmo se koncentrirati na financijske savjete. Htio bih da na jedno mjesto stavimo najbolje od praznovjera koji se tiču novaca. Koji je najgori financijski savjet koji ste dobili od babe?
1: Najgori ili najbolji?
0: Znaš, ono, evo, nemoj torbu držati na podu i takve stvari. Drži, malo bacaj novaca po dvorištu da sunce to oplodi i takve stvari.
1: Mm-hmm.
0: Trebamo jako, jako nešto najbolje ili najgorije od financijskog praznovjerja. Pošalje nam svoju poruku, javi se na WhatsApp, tako je možda najjednostavnije. Broj WhatsAppa 0914003355. Najbolje ili najgore od financijskih praznovjerja. Idemo to se staviti na jedno mjesto ovog jutra.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,59 €. 25% popusta na vrhnje za kuhanje i šlag, Duket i Vindija. Vaš Špar.
4: Lonci poklopci objavljuju. Lipanj, mjesec roštilja i pizza pekača. Popusti do 50%. Ne donosi odluku s klupe, nego uđi u igru te probaj Opelovu SUV pobjedničku postavu.
3: Rezerviraj test vožnju i odluči se za jedan od SUV modela, Moku, Fronteru ili Grandland.
4: Biraj svog favorita uz odlične cijene i 8 godina Opel jamstva.
3: Odigraj potez za pobjedu.
5: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Ne pristaj na les kad možeš imati Ales. Hladnjaci i perilice, televizori i računala, kosilice, rasvjeta i alati. Ales ima. Uvjeri se na ales.hr.
2: Prometni centar Otvorenog.
4: Dobro jutro, Jelena je 7.15. Maksimirska cesta kod stadiona u Zagrebu zbog radova na jednoj od traka je stvorila iznimne gužve, pa ako možete zaobiđite, koristite Branimirovu ili nešto treće.
2: Ili nešto treće. Oprezno, vozite, tu smo na 0800-3356 ako želite nešto prijaviti s prometa, neku korisnu informaciju podijeliti i sretan put.

0: Luis Fonsi, Echa Mela Culpa na Otvorenom. Jutro uz 7.31 je jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kasandra Petrtin i moje ime Vedran, stavljamo na jedno mjesto sva financijska praznovjerja, pa dajte mi najbolje ili najgore od toga.
3: Dobro jutro, moje bake su uvijek govorile, ako te svrbi desni dlan, dat ćeš para.
0: Ovo je bila Monika, thanks da, Monika. Vidiš, nikad ne znam to sa dlanom, je li lijevi ili desni, jedno je bit ćeš ljut, drugo je nešto za novce.
1: Ako te svrbi desni dlan, dat ćeš pare, ako te svrbi lijevi dlan, dobit ćeš pare.
0: A.
1: Da, tako da uvijek kad je desni ono...
0: Idemo se sad svi posrbit po lijevom dlanu. Ajmo, čekaj, stani.
1: Ali ne vrijedi kad je nasilno i bez veze.
0: Ma nema veze, ne može to, ajde samo.
1: Nemojte slušati savjet Vedrana. Slušajte savjet bake.
2: Znaš, isprovocirat sreću.
1: Aha, možda je o tom.
2: Manifestacija.
0: Marko je poslao super poruku na WhatsApp, rekao je njegov financijsko praznovjerje, ne diraj pauka u kući jer on donosi novce.
1: Istina, bilo je oko pauka, sjećam se toga. Ne smiješ pauka dirati.
0: Ne smiješ, a?
1: Ne. Mislim da je tako nešto,
0: da. Što su se dobro izbrendirali, kao nemojte nas ubiti jer mi donosimo novce. Nice
1: pa,
0: try,
1: pauka je
0: gamad.
1: Uvijek dobro imati u kući. Molim!
2: Dobro da smrdljivi Martini to nisu smislili.
1: Dobro da nisu smrdljivi Martini, pauke je stvarno, eto.
0: Možda i komarcima damo neku ideju, komarci sad održe sastanak kao, e, čuli smo da pauci su prodali spiku da su se brendirali.
1: Ne, ne. Pauk nije u kategoriji smrdljivih Martina i komaraca, ne možete reći.
2: Ne,
1: pauk
2: nije.
1: Je koristan.
0: Nije,
1: a
0: ovak,
1: ovo
0: kumaj.
1: Je gamat.
2: Slažem se.
0: Da. Komarci, što god da pokušate, nećemo vam vjerovati, čisto ako.
1: Da, čisto ako. Dubrovka kaže da bacim novčić iza leđa u potok jer voda će ga odnijeti do bogatstva, ali baka je stvarno bila bogata. I meni je dobro krenulo, ali kupovala sam pohlepno čak i ribičke štapove i potrošila hrpu novaca. Ništa, evo, zaključit ćemo da možeš lijepo biti bogat ako baciš novčić, ali nemoj u ribičiju, sve ćeš spaliti.
0: Ribičija je rupa
1: sve
0: bez dna.
1: Sve ćeš spaliti, da.
0: Idemo na ljuti sve ribiće, ribičija je rupa bez dna.
2: Kad smo kod toga, evo Nives javlja, dobro jutro, mi kad smo zidali kuću, onda nam je baka rekla da moramo u betonu baciti novac, da u kući uvijek ima novaca.
1: E, da. Mm-hmm.
2: Realno i ima, ali ovih zazidanih.
1: Super. Daj sve, stavi sve u zidove i dobro je.
0: Stavljamo na jedno mjesto najbolje i najgore od financijskih praznovjerja. Javi nam svoju priču na WhatsApp Otvorenog 0914003355. Kačing!

0: Rudimental i All I Know na otvorenom. Rudimental je band koji za mene uvijek je nekako sinonim za feel good i dobro raspoloženje. Britanski drum and bass.
1: Apsolutno je.
0: Sastav band koji ću zavijek pamtiti po ljetu i izlasku sunca. Jednom sam ih doživio na Zrću u Akvariusu 4-5 ujutro. Rudimental
1: ti
0: sviraju.
1: Ti odeš na Zrće.
0: A šta ću?
1: Ja odem na In Music, evo.
0: Može, sve jedno.
1: Prodano.
0: In Music počinje idući tjedan, by the way, kad smo
1: by the way, nije mi dobro.
0: Neće biti spavanja.
1: Vidjet ćemo kakvi ćemo biti idući tjedan.
0: Kad smo kod Feel Gooda i pjesama koje iza sebe ostavljaju dobro raspoloženje, uskoro ćemo otkriti koja pjesma ti danas može osigurati dres hrvatske reprezentacije, jer dresomanija traje ovdje na Otvorenom.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
3: I Harvey Norman. Opremi svoje mjesto pod suncem u Harvey Normanu. Vrhunski namještaj za terase, vrtove i balkone na popustu je do nevjerojatnih 50%. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 €. Harvey Norman.
4: Ekstra srijeda, samo uz Šparep. U srijedu 17.6. pivo Pittinger, Lager ili Radler, pola litre, 2 plus 1 gratis. I nevjerojatnih 50% popusta na osvježivač za WC Bref, 6 puta 50 grama. Unesite osvježenje za samo 4,99. Moj Šparep.
5: Black Weeks Mid-Year Season stigao je u Ferroterm i donosi velike uštede. Iskoristite do 50% popusta na kuponski asortiman, pločice, grijanje, rasvjetu i namještaj. Akcija traje do 20. lipnja u poslovnicama, a do 22. lipnja na ferro-term.hr.
6: Pojačaj navijanje, samo 17. lipnja, uz kupovinu dresa hrvatske nogometne reprezentacije, dobivaš poklon, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
7: Od ove jeseni studiraj psihologiju nove generacije na sveučilištu Algebra Bernays. Kroz istraživanja, praksu i rad na suvremenoj opremi učiš razumjeti ponašanje, emocije i donošenje odluka u stvarnim situacijama. Više o teorije, psihologija u praksi. Prijavi se na portalu Postani student. Level, next level, sveučilište Algebra Bernays.
8: Draga, jesi dana za akciju?
9: Bez klime. Nema šanse.
8: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 €.
9: Dragi, sad može. Vivax akcija.
10: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate. Uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
11: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault. Uštedite do 5,000 € i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
12: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
13: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
1: Prometni centar Otvorenog, oprezno na zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i čvora Buzin u smjeru istoka. Nekakav predmet se nalazi na cesti, pa smanjite brzinu. I zastoji su u zoni radova na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka. Ako imate nešto za dojaviti, 0800 336, to je naš broj, besplatan je i sretan vam put.
0: Sretno dalje i dobro jutro. Sad je 7.46, ovo je Olivia Dean.

0: i Maroon 5 na Otvorenom. Dobro jutro, 7.53.
1: Dobro jutro.
0: Sutra Hrvatska otvara svoj put na svjetskom prvenstvu. Vrijeme da se pobrinemo da budemo prikladno obučeni za taj event.
2: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i Otvoreni.
3: Dresomanija.
0: Pustit ćemo jednu pjesmu. Kad čuješ tu pjesmu, šalji nam svoj najbrži SMS na broj 60085. Obavezno napiši prvu riječ Otvoreni, nakon toga Dresomanija i svoje ime. Ako je tvoja poruka najbrža, za 32 centa koliko košta jedan SMS, stiže ti dres Hrvatske nogometne reprezentacije. Ovog jutra, evo koja se pjesma čeka. Jedna od najfeel-goodastijih feel-good pjesama ikad. Ovog jutra ovo je pjesma koja ti može osigurati dres Hrvatske nogometne reprezentacije. Baš jedna stadionska, lijepa, moćna stvar. Ne može biti loše volje kad ovo svira. Gala i Freed from Desire. Kad pjesma, ovo je samo ogledni primjerak pjesme, ovo se ne računa. Kad ju pustimo idući put, kad čuješ Galu i Freed from Desire, najbrži SMS trebamo i to je to.
1: Znaš, by the way, kad je ova pjesma postala jako vezana uz nogomet, prije pa, 10 godina.
0: Je li ima vezano, baš ima vezano za Englesku?
1: Ne, za Sjevernu Irsku 2016.
0: A, Sjeverna Irska, točno, da.
1: 16. Sean Kennedy je napravio onu verziju.
0: Da.
1: Will Griggs on fire,
0: No, jako cool, da. Pjesma će se pojaviti nekad između sad i 10 sati. Dresomanija Otvorenog traje. Otvoreni Dresomanija, ime, prezime, kad Gala Freed from Desire krene. Ako je tvoja poruka najbrža, šaljemo ti dres Hrvatske repke ravno doma.

0: Alok i Eva Max i Car Keys na Otvorenom.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Ekstra srijeda, samo uz Šparep. U srijedu, 17.6. Pivo Pittinger, Lager ili Radler, pola litre, 2 plus 1 gratis. I nevjerojatnih 50% popusta na osvježivač za WC Bref, 6 puta 50 grama. Unesite osvježenje za samo 4,99. Moj Šparep. I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate. Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
1: Otvoreni.
3: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta? Kotani crispy poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani crispy poh.
4: Temperature su u blagom porastu, Slavonski Brod je već na 15 stupnjeva, Karlovac na 14, u Puli 22, u Biogradu 23, u Makarskoj i na Mljetu 24. Danas u većini krajeva sunčano, ali u unutrašnjosti Dalmacije i u Gorskoj Hrvatskoj može biti pljuskova, kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu, uz grmljavinu naravno. Najviša dnevna danas ide do 30.
5: Ja sam Dario Topić, 8 minuta, dobro jutro. U roku od mjesec dana od Vjesnika će ostati samo prašina, najavljuje resorni ministar, što znači da kvar nizozemskog bagera nije značajnije utjecao na rokove. Nakon uklanjanja kritičnog dijela izgorjelog nebodera, od jutros je ponovno u prometu podvožnjak na Slavonskoj. Istražitelji tek trebaju utvrditi sve okolnosti nesreće katamarana i jedrilice u Splitskim Vratima. Na moru se u međuvremenu dogodio novi incident, srećom bez stradalih osoba. Gumenjak se u punoj brzini zabio u obalu na Kornatima. Ministar mora Oleg Butković poziva.
6: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Definitivno plovila je sve više, trebamo svi biti oprezniji.
5: Još ćemo do Amerika, gdje se igra svjetsko prvenstvo u nogometu koje ulazi u svoj šesti dan. Peti dan je za nama, a senzaciju su kreirali zelenorodski otoci koji su odigrali 0-0 sa Španjolcima. Bila je to večer remija jer 1-1 odigrali su Belgija i Egipt, toliki je rezultat bio i Saudijske Arabije te Urugvaja, a Iran i Novi Zeland u Golijadi su odigrali 2-2. Inače, zanimljivo da je već pao i prvi otkaz na svjetskom prvenstvu, nesvakidašnja situacija dogodila se izborniku Tunisa koji je nakon prve utakmice i poraza za 5-1 dobio otkaz. Rekli su pakiraj se, odi i sad traže već zamjenu.
7: To je baš bizarno.
5: Da, navodno neki Francuz dolazi sad.
7: Ne znam kome gore, on koji je dobio sad otkaz ili ovaj koji dolazi na njegovo mjesto u totalni kaos.
4: Tu nije više dobrodošao.
5: Tu nisi.
4: Dobrodošao.
7: Tu nisi. Badumc. Izađite van iz studija, molim se.
5: Nedostajali su mi ovi dead joke-ovi, Petar Tin, ponovno jaš.
7: Hvala Dario, čujemo se malo kasnije.
1: Svjetsko je stiglo uz Otvoreni.
7: Ej, dobro jutro, Kasandra Petrtin, moj ime vedem, Dario Topić na vijestima.
8: Jutro.
4: Dobro jutro.
7: Hrvatska igra sutra u 10 sati navečer svoju prvu utakmicu, što je još termin koji je koliko toliko ok, iduća utakmica, nakon te bit će u 1 iza ponoći.
4: U 1 upravo smo malo diskutirali, di ćemo, kako ćemo to gledat, hoćemo li to gledat, moramo to zapravo gledat, moramo da, ali kako?
7: Baš je bizaran termin. To je kad je ta utakmica u 1, to se
5: srijeda,
7: iduća za tjedan dana.
5: I šesti, da.
4: Da, to je u biti utorak na srijedu.
5: Utorak noć sa utorka na srijedu, da.
7: Petar Tine, čak imao neku ideju da dođe na radio, da se spavamo na radio taj dan, da si tu pustim utakmicu i legnemo na kauču, ne samo probudim ispred mikrofona.
4: Pa da, ili to, mislim, ne bi bilo prvi puta, ili spavat prek dana, dan prije.
7: Ljudi smo, dogovorit ćemo se, vidjet ćemo kako ćemo to... To je jedan nacionalni problem koji ćemo rješavati za tjedan dana. Ovo je Ray.

0: Lost Frequencies i The Feeling na Otvorenom. Dobro jutro, Kasandra Petrtini, moje ime je Vedran, mi smo jutro za Otvoreni.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Danas je jako dobar dan za slušati Otvoreni, pogotovo ovako malo prije godišnjih odmora. Danas, evo, imaš i priliku možda uštediti neke pare. Stavljamo na jedno mjesto najbolje ili najgore od financijskih praznovjerija. Što su vam uvijek govorili doma ili što vi radite? Znaš, ono, možda funkcionira, možda ne funkcionira, ali radije ja torbu neću držati na podu, jer kažu ako je torba na podu, neće biti para.
1: Ako je...
0: Nenade, daj nam svoje financijsko praznovjerje.
3: Dobro jutro, kod nas u Slavoniji je Martin, smrdljivi Martin, to ti je, bit će para, koji ima smrdljivih Martina, bit će novca, bit će bogato. To je. Ali dobro i pao, ali Martin je. A kod nas imaš i ovo, Vedrane, nije da ti Srbi dlan, da ćeš biti ljud, tako ti Srbi nos, da ćeš biti ljud, tako kaže stari. Kod nas, ajde živio.
0: Tako je, evo. Znači, malo prije smo imali priču.
1: Ne bi sanjali da će smrdljivi Martin stvarno biti dobra stvar.
0: Znači, saznali smo malo prije da ne smiješ ubiti pao. Pauka, jer pauk donosi novce.
1: Sreću,
0: šta već. Sad evo
2: ti dođe.
0: Sad evo i smrdljivi Martini.
1: Jedno s drugim. Smrdljivi Martin, dakle, ipak je dobar znak.
0: Znači, ne smijemo ih micati van, jer oni donose novce.
1: Dobro je.
0: A jesu se brendirali suncem smrdljivo.
1: Uspjeli i pauci i Martini.
0: Idemo čuti Sanju. Sanja, reci.
4: Postoji vam jedna biljka koja se zove Crassula ovata. I u kineskom vjerovanju je poznata kao drvo novca. Čak sam izgooglala da ju tamošnji biznismeni drže u prostorijama, da donosi ono, profit, novac. I piše da je uvijek trebaš imati kod ulaza u kuću. I eto, mi ju nabavili. Ona u kući. I? Mi nikad u većem minusu. Pozdrav.
0: Ja! Možda na krivoj poziciji drvo novca, možda biti, mora treba biti bliže sjeveroistok, nemam pojma.
1: Ne znam, uđi dublje u priču pa možda postoji neki
0: drvo novca.
1: Neka začkuljica još.
0: Znači, ne ubijat smrdljive Martine, ne ubijat pauke i posadi drvo novca.
1: Ali vidiš da baš i ne pali ovo drvo novca. Valentino, i ovo smo čuli svi, kaže, baka je rekla da onaj koji ima puno madeža po sebi da će biti bogat. Ja nisam
0: nikad
1: te sreće,
0: čuo.
1: Nemam madeže, a nisam ni bogat. Mislim da posebno madež na obrvi. Ako imaš madež na obrvi, onda ćeš biti bogat. Ajmo sad. Sad svi gledajte svoje obrvice. Ja sam ga išla tražiti dok ga nisam našla. Da.
0: E, kas, ajde.
2: Navodno na tabanu isto.
0: E. Daj, imam ja tu jedan marker, daj dođi da riješimo ako
1: ajde,
0: želiš.
1: Ajde, riješimo
0: poboljšaš svoju financijsku situaciju. I na koji di, iznad?
1: Na obrvi.
0: A, lijeva obrva, desna.
1: Ne,
0: stavi
1: obrva.
0: Aj.

0: Anne-Marie i Shania Twain, Unhealthy, 8:20 na Otvorenom, dobro jutro. Podsjećam da na Otvorenom traje jedna manija, ali želiš biti dio ove manije. Dresomanija traje. Tvoja prilika da si osiguraš dres hrvatske nogometne reprezentacije, samo treba poslati najbrži SMS na broj 60085, prva riječ Otvoreni, nakon toga Dresomanija i tvoje ime i prezime. Ovog jutra, kad krene pjesma Gala i Freed from Desire, najbrži SMS osigurat će ti dres hrvatske nogometne reprezentacije. Pjesma Gala i Freed from Desire pojavit će se, a nekad ovog jutra. Sva pravila o Dresomaniji možeš pronaći i na našem webu Otvoreni.hr. Sretno!
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,59 €. 25% popusta na vrhnje za kuhanje i šlag, Duket i Vindija. Vaš Špar.
2: Ne donosi odluku s klupe, nego uđi u igru te probaj Opelovu SUV pobjedničku postavu.
3: Rezerviraj test vožnju i odluči se za jedan od SUV modela. Moku, Fronteru ili Granlan.
2: Biraj svog favorita uz odlične cijene i 8 godina Opel jamstva.
3: Odigraj potez za pobjedu.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime. Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Osjećaj se super uz Zbregov Super Kefir. Kvaliteta Vindija.
6: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Potraži novu Kaufland ponudu za ponedjeljak i utorak. Svinjski kare, kilogram 2,90 €. Otkošteni pileći batak i zabatak, kilogram 3,99 €. Naranča, kilogram 69 centi. Domaća cvjetača, komad dodatno sniženog, 1,19 €. A uz Kaufland kart uživaj i u dodatnim popustima. Kaufland.
8: Klima koja hladi, cijena koja ne grije. Potraži popuste na Hisense i Beko klima uređaje uz besplatnu dostavu i čak 5 godina jamstva uz online registraciju. Više na Alice.hr.
9: Prometni centar Otvorenog Lela je poslala poruku, kaže, samo da javim, čovjek ide pješke po autocesti u smjeru Varaždin-Zagreb, malo poslije benzinske kod Ljubeščice.
0: Pazite na to.
9: Pazite na to, smanjite brzinu. Ako imate nešto za dojaviti, mi smo tu na 0800 3356, poziv je besplatan, sretan put.
0: Sretno dalje za Otvoreni, ovo je Sheeran i Sapphire.

0: i Modern Friends na otvorenom. Idemo se učiniti uslugu prije ljeta, prije godišnjih odmora, pokušati uštediti neke pare. Trebamo najbolje i najgore od financijskih praznovjerja. Pa kas izvolio malo poruka sa WhatsAppa.
1: Stigle ovo, kaže, ja sam radio jednu obiteljsku kuću i žena je toliko kovanica bacila u temeljnu ploču da smo samo mede pokupili i kupili 2 gajbe piva i 2 kile odojka. Inače, nam nisu ni vode dali. Malo zločesto od nas, ali...
0: Znači, ništa armatura, samo bacaj kovanice u temelj.
1: Samo medeke.
0: Idemo čuti ovo. Halo, dobro jutro.
2: Razove moje bake, crveni novčanik mora biti uvijek jer on privlači novac. Evo sad, vjerujem da mnogi još to znaju, ali jedan od boljih savjeta, ovo je bio među gorima, jedan od boljih savjeta je da svaki mjesec krećemo od nule. Znači, ako nam nešto

0: ostane plaće, to maknemo sa strane i krećemo sa čistom plaćom svaki mjesec, odnosno kad sine plaća. Tako da, vjerujte mi, puno se uštedi. I dobar je savjet. Pozdrav!
1: Kak bi rekao onaj skeč Željka Pervana sa OTV-a od pred 100 godina. I potrošiti samo ono što imamo! Jako dobri financijski savjeti. Ovo su Coldplay i We Pray na otvorenom. Dobro jutro!

0: Dobro jutro, sada je 8 sati i 38 minuta, ovo je bio Thomas Gray i stvar imena Rumors.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Opremi svoje mjesto pod suncem u Harvey Normanu. Vrhunski namještaj za terase, vrtove i balkone na popustu je do nevjerojatnih 50%. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 €. Harvey Norman.
3: Ekstra srijeda, samo uz Šparep. U srijedu 17.6. pivo Pittinger, Lager ili Radler, pola litre, 2 plus 1 gratis. I nevjerojatnih 50% popusta na osvježivač za WC Bref, 6 puta 50 grama. Unesite osvježenje za samo 4,99. Moj Šparep.
4: Black Weeks Mid-Year Season stigao je u Ferroterm i donosi velike uštede. Iskoristite do 50% popusta na kuponski asortiman, pločice, grijanje, rasvjetu i namještaj. Akcija traje do 20. lipnja u poslovnicama, a do 22. lipnja na ferro-term.hr.
5: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.
6: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koje ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.
7: Pojačaj navijanje. Samo 17. lipnja uz kupnju dresa Hrvatske nogometne reprezentacije dobivaš poklon stvoreni za velike trenutke. Sport Vision Team Sales.
8: Ma to je ponuda koju trebam. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha traje akcija na odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Jednostavno kvalitetno. Tefal i Elipso.
9: U Kauflandu samo sniženja nikad nisu gotova. Zaviri u ponudu za ponedjeljak i utorak. Prego gotova jela snižena su 40%. Nivea gel za tuširanje 750 ml, 4,19 €. A uz Kaufland kart uživaj i u dodatnim popustima. Kaufland.
1: Otvoreni.
2: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
10: Prometni centar Otvorenog. Prometna nesreća se dogodila jedna na autocesti A1 između čvora Rovanjska i čvora Posedarje u smjeru juga. Tu smanjite brzinu i druga na autocesti A3 između čvora Kutina i čvora Popovača u smjeru zapada. Isto smanjite brzinu. Što se Zagreba tiče, podvožnjak kod Vjesnika je otvoren. To je najnovija informacija. Ako imate nešto za dodat, tu smo na 0800-335-6. Poziv je besplatan, oprezno vozite i sretan put.
0: Sretno dalje za Otvoreni, a sad Disco Lines i No Broke Boys. Dobro jutro.

0: 8.50 je, dobro jutro, u utorku smo, ako nekog zanima, sluša se jutro uz otvoreni, Kasandra Petrtin, moj ime Vedran.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Financijska pismenost, to smo danas bacili sa strane, idemo gledati onu mračniju stranu financijske pismenosti. Zanimaju nas financijska praznovjerja. Što funkcionira, što ne funkcionira. Trebamo najbolji ili najgori financijski savjet koji ste ikad dobili. Možda nije loše ovako pred godišnje odmore to staviti van na sunce. Saznali smo ovog jutra da ne treba ubijati pauke jer donose novce, smrdljivi Martini također.
1: Smrdljivi Martini donose novce. Gordana mi je dobra, vidim da je nešto sva aketona na fotografiji u papirima. Možda žena ima posla nekako, pa ću je vjerovat. Možda je u financijama nekim. Kaže, njena izmišljotina, prizivam, kod kuće u autu i na poslu na moje stolici imam novčić da sjedim na parama.
0: A, treba uvijek sjediti na nekim parama, dobro, dobro, dobro. Primljeno na znanje.
1: Sviđa mi se jako.
0: Gledaj, ne možeš škoditi.
1: Da.
2: I ispod jastuka isto staviti.
0: Hele, što?
1: Ispod jastuka, dobro.
2: S druge strane imamo Draganu, koja kaže, kad se pojavi mladi mjesec, ako imaš nešto sitnog u džepu, uvijek ćeš imati.
0: To treba paziti, dobro.
1: Pa moraš paziti na mladi mjesec da nešto sitno imaš u džepu.
0: Da, da, da. I onda mladi mjesec to oplodi.
1: Bolje u džepu nego.
0: Please, ugasit ću ti mikrofon. Imamo jednu priču, halo, dobro jutro, izvoli.
3: Ima je jedna anegdota, izgori osigurač i falila je kovanica za ubaciti u uložak i kaže čovjek, pa evo tu iza vrata žena skuplja neke kovanice, a iza vrata pol kila kovanica kao za sreću. Gori, uzmi ti, neće žena skužit, a ako skuži, ti ćeš imati s njom problema. Ne se struja radi, a sve slovo nemam pojma.
0: Da, dobro, please, nemajte kovanicu umjesto osigurača stavljati da ne bi bilo kasnije posla sa vatrogascima. Da, sve je to stiglo na WhatsApp 0914 003355. Dobro jutro, s otvorenom.

0: Nelly, Ram Pam Pam na Otvorenom. Kod nas traje Dresomanija, jučer smo krenuli cijeli dan Otvorenom, imaš priliku doći do adresa Hrvatske nogometne reprezentacije i ovog jutra Dresomanija je tu. Onog trena kad krene Gala i Freed from Desire, najbrži SMS na 60085, prva riječ Otvoren, nakon toga Dresomanija i tvoje ime i prezime. 32 centa košta jedna poruka, ako je tvoja poruka najbrža, reći ćemo ti čestitam, imaš dres nogometne reprezentacije. Čeka se pjesma, pojavit će se nekad ovog jutra, sva pravila Dresomanije su i na našem webu Otvoreni. HR, sretno!
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Ekstra srijeda, samo uz Šparep. U srijedu, 17.6. Pivo Pittinger, Lager ili Radler, pola litre, 2 plus 1 gratis. I nevjerojatnih 50% popusta na osvježivač za WC Bref, 6 puta 50 grama. Unesite osvježenje za samo 4,99. Moj Šparep.
3: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
4: Osvježite svoju kupaonicu Kolbasan proizvodima i uživajte u većoj udobnosti uz dodatne uštede u svim dobro opskrbljenim trgovinama kuponske opreme. Pogodnosti vas čekaju do kraja lipnja. Kolbasan, dizajnirano za udobnost. Otvoreni.
5: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodenog planeta.
6: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
7: Danas vruće, sunčano, ali i nestabilno u unutrašnjosti Dalmacije i Gorskoj Hrvatskoj. Trenutno je u Osijeku lijepo 17, u Zagrebu 18, u Varaždinu 20, u Rijeci 24, a u Splitu 25 stupnjeva. Ono što treba znati da će idućih dana se zadržati ovo sunčano i vruće vrijeme, a u srijedu, četvrtak, temperature idu i čak preko 32.
8: Ja sam Dario Topić, 9 je sati, dobro jutro. Hrvatska dobiva novog guvernera. Sabor ovaj tjedan raspravlja o imenovanju nasljednika Borisa Vujčića. Novi guverner trebao bi postati...
9: Gospodin Ante Žigman je prije svega ekonomist, ima zrelu životnu dob, kompetentan je, stručan za te teme. Smatramo da on taj posao može itekako dobro obavljati.
8: Nahvalio ga je premijer. Pred zastupnicima izvješće o proračunu. Dobra je vijest da se vanjski dug smanjio, no loša je da je stopa inflacije nešto veća od stope rasta prošle godine. Vatreni su noćas sletili u Dallas, gdje ih čekaju posljednje pripreme uoči početka nastupa na svjetskom prvenstvu. A nakon što je Zagreb podržao BH reprezentaciju javnim gledanjem utakmice Zmajeva na glavnom trgu, Bihać uzvraća i također će organizirati javno gledanje Vatrenih protiv Engleske sutra o 22 sata. Ono što politika rastavi, sport sastavi.
1: Jutro uz
0: Otvoreni. I saw that for Jackie Aloy Black, ovo In My World.

0: Sada 9 sati 20 minuta, a ovo jutro zatvoreni James Young Infinity.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Za početak tjedna u Plodinama biraj domaća paprika Babora iz doline Neretve, euro 99 i domaća jabuka Zlatni Delišes, samo euro 29. Slijedim srce, biram naše. Plodine, uvijek od akcije.
2: Uz odabrane Remington uređaje za mušku i žensku njegu tijela i kose. Jedva čekamo ljeto. Remington akcija do 35% popusta čeka vas od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, jer njegovano je uvijek najljepše. Remington i Elipso.
3: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje, te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
4: Odaberite Whirlpool, jer od 25. svibnja do 5. srpnja ili do isteka zaliha, odabrani Whirlpool kućanski aparati čekaju vas po akcijskim cijenama i uz 5 godina jamstva. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.
5: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
6: Zagrijani za nogomet, rashlađeni za uživanje. Uz odabrane modele Samsung hladnjaka, sve je spremno za nogometno navijanje. Ponudu ulovi od 22. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha i na poklon dobivaš i mikrovalnu pećnicu. Samsung i Elipso.
7: Domaće i povoljno pronađete u Eurospinu. Od srijede 17. lipnja izdvajamo suncokretovo ulje, litra, euro 38 i domaće svježe pile, 2,69 euro. Više na Eurospin.hr.
8: Pametna kupnja Eurospin.
9: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog.
10: Ne pristaj na les kad možeš imati Ales. Hladnjaci i perilice, televizori i računala, kosilice, rasvjeta i alati. Ales ima. Uvjeri se na ales.hr.
11: Prometni centar Otvorenog, oprezno vozite na A1. Dogodila se prometna nesreća između čvorova Rovanjska i Posedar je u smjeru juga, smanjite brzinu. I prometna nesreća na autocesti A3 između čvorova Kutina i Popovača u smjeru zapada, također smanjite brzinu, oprezno vozite. Mi smo tu na 0800 336, tak imate nešto za dojaviti i sretan put.
0: Hecaj, Gabriela na Otvorenom, dobro jutro.

0: John Newman i Lamy Again u 9.30 na otvorenom. Kassandra Petartin i moj ime Vedran. Dobro jutro!
1: Jutro!
2: Dobro jutro!
0: Miketiću, si spreman?
2: Da.
0: Udah, izdah. Let's go!
3: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
4: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
2: 40-godišnji vratar zelenorskih otoka koji je zaustavio europske prvake Španjolce je uspio doći sa 50.000 followera na Instagramu unutar 24 sata do čak 5 milijuna followera. Inače, vratar koji sa 40 godina vrijedi pa koliko, 50.000 eura po Transfermarktu.
0: Znači, čovjek je zbog odrađene super utakmice protiv Španjolaca dobio 5 milijuna pratitelja na Instagramu u 24 sata.
1: Bome?
2: Da.
0: Mislim da moja baterija je izgorela od notifikacija, a i već vidim kako će postati, kako će nogometnu karijeru staviti sa strane i lagano početi influencat.
2: Sad kad krenu sponzori, kad krene...
0: Unboxing!
1: Unboxing!
2: Ovu kremu još niste vidjeli.
0: Super, kako se zove dotič? Čekaj, ja ga nemam na Instagramu.
2: Vozinja.
0: Inače, kako se to piše?
2: Možeš probati sa VOZINHA1 ili Josimar Dias, odnosno vjerojatno Josimar Dias.
0: Evo ga, 5,8 miliona.
2: Ideš.
0: Bam, i ja ga pratim.
1: Miliona. Evo.
2: Već je na 5,8, prije sat vremena je bio na 5.
0: 5,8, ima čovječe, ludo.
1: Dobro, kao popularnost, tak se to radi, preko noći. Dosta cool.
0: Čovjeku će se svjetsko prvenstvo vidite kako isplatiti.
2: On i onaj Tim Payne iz Novog Zelanda isto.
0: On je isto skočio neke
2: ljude
0: brojke. On
2: je skočio na 7-8 milijuna, ako ne više.
0: Da, da, da. Dobro. Spremni smo i mi za cijelo ovo ludilo oko svjetskog prvenstva i dresomanija se nastavlja uskoro kod nas i svašta nešto. Tako da bavimo se svjetskim prvenstvom i sretno sutra našima od 10 sati na večer. Ova sutra utakmica još koliko toliko, ali iduća, Bože pomozi, u 1 u noći će biti. Drž gače.

0: 9.41 je, ovo je bila Lady Gaga i The Dead Dance.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Opremi svoje mjesto pod suncem u Harvey Normanu. Vrhunski namještaj za terase, vrtove i balkone na popustu je do nevjerojatnih 50%. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 €. Harvey Norman.
3: U Eurospinu vas čekaju domaći proizvodi s okusima koje dobro poznajete. Od srijede 17. lipnja izdvajamo suncokretovo ulje 1 litra, 1,38 € i domaće svježe pile 1 kg, 2,69 €. Uz domaće namirnice lakše je pripremiti ručak kojim se svi vesele. A uz ovakve cijene i tjedna kupnja postaje jednostavnija. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Black Weeks Mid-Year Season stigao je u Ferroterm i donosi velike uštede. Iskoristite do 50% popusta na kuponski asortiman, pločice, grijanje, rasvjetu i namještaj. Akcija traje do 20. lipnja u poslovnicama, a do 22. lipnja na ferro-term.hr.
6: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
7: Kada želite vrhunski rezultat usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije, to su Rovento usisivači. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, potražite ih po akcijskim cijenama Rovento i Elipso.
8: Najbolje utakmice gledaju se zajedno uz obitelj, prijatelje i ljubimce. Na dan utakmice Hrvatske dovedi svog ljubimca u Zoo City i preuzmi navijački paket, maramu i poslasticu za tvog navijača. Neka i oni budu dio navijačke ekipe. Zoo City, glavni grad ljubimaca.
9: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobro došlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
10: Ledeno dobra ponuda Whirlpool hladnjaka u Elipsu. Odabrani modeli čekaju vas na akcijskoj ponudi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, a no frost modeli uz čak 7 godina jamstva. Ledeno dobro Whirlpool i Elipsa.
11: U Kauflandu samo sniženja nikad nisu gotova. Zaviri u ponudu za ponedjeljak i utorak. Prego gotova jela snižena su 40%. Nivea gel za tuširanje 750 ml, 4,19 €. A uz Kaufland kart uživaj i u dodatnim popustima. Kaufland.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
12: Prometni centar Otvorenog, oprezno i dalje na A1 se dogodila prometna nesreća između čvorova Rovanjska i Posedarje u smjeru juga. Smanjite brzinu. Oprezno u vožnji i sretan put.

0: 54 na Otvorenom, uskoro idu Offenbach sa Head, Shoulders, Knees and Toes. I na Otvorenom za koji tren Alex Warren sa Fever Dream.
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i Otvoreni.
0: Dresomanija. Dresomanija traje na Otvorenom. Svaki dan, cijeli dan imaš priliku doći do dresa Hrvatske nogometne reprezentacije. Iduća šansa bit će ovdje na Otvorenom već između 10 i 14 sati. Ne kod Lucije, jer ona se nešto razbolila. Umjesto Lucije uskače kolegica Anja. Kod nje je nova šansa da dođeš do dresa Hrvatske reprezentacije. Uskoro svi detalji su na našem webu Otvoreni.hr. Pozdrav od jutarnje ekipe, Kasandra, Petar, Tini, moje ime Vedran.
2: Pozdrav, pusa bok.
3: Čujemo se sutra.

0: Od dječje pjesmice do ove ozbiljne stvari, Offenbach i Head and Shoulders and Knees and Toes. Evo, Dario Topić nam je ovdje, dobar dan svima.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Cekin šef. Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
3: Iskoristite do 40% povoljnije cijene na Brown asortiman za mušku i žensku njegu. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Odaberite najbolje iz Brown asortimana. Vrhunska njega za nju i njega. Brown i Elipsa.
4: Imam rješenje.
5: Efekt proizvodi. 100% učinkoviti protiv svih vrsta insekata. Mrava, komaraca, osa. Efekt.
1: Otvoreni.
6: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče? Hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta. Kotani crispy poh. Sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani crispy poh.
7: 21 u Pazinu, 19 u Zagrebu, 15 u Županji, čini mi se nešto magle da je ostalo tamo u Savu i taj dio, kad se to sve raščisti, bit će jedan lijep dan, sunčano i toplo i u Dalmaciji, trenutno Dubrovnik na 26, Šibenik na 25, maksimalno u cijeloj zemlji danas idemo do 30 stupnjeva. Ja sam Dario Topić, 10 je sat i dobar dan. Svjetski lideri sa samita 7 najmoćnijih država svijeta u Švicarskoj pozdravljaju mir između Irana i SAD-a. Američki predsjednik za petak najavljuje potpisivanje sporazuma, iako Trump kaže da je već potpisan. Pjesnac je djelomično otvoren. Mislim da će se puno sjajnih stvari sada dogoditi na Bliskom istoku i što je vrlo važno, cijena nafte pada. Nevezano za ovo, pala je i cijena goriva kod nas. Tank benzina sljedeća dva tjedna je povoljniji za 2, a tank dizela za 1 euro. Sada nešto malo drugačije. Počeli su školski praznici, vidi se to i po manjim gužvama na cestama, ali zanimljiva priča stiže nam iz škole blizu Ludbrega, škole Martijanec, čija je objava na društvenim mrežama ovih dana mnogima izvamila osmijeh na lice. Naime, jedna noć uspomena u školi za cijeli život, organizirali su prespavanac za klince prvog i drugog razreda u školi.
0: Znači, pre, dobro!
7: Ne znam je li svatko od nas nekad htio prespavati, ono, ostat krišom.
0: Da, da, družice, pa simpatiju vidjet.
7: Pa da, zadnji tjedan nastave su im to omogućili, klinci su ponijeli svoje igračke, dekice, plišance i prespavali u školskoj dvorani i, kaže, imali su jednu noć avanture, ujutro su išli na nastavu puni dojmova i na doručak sretni i veseli. Znaš, tako je malo se potrebno za tako
0: za
7: puno sreće.
0: Za srećnog se kaže, od koljevke pa do groba, najljepše je đačko doba. Hvala ti, Dario, baš lijepe vijesti. Vidimo se sad vremena.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
0: Dobar dan, vrijednici i nevrijednici. Nadam se da lijepo uživate u ovom utorku. Moje ime Anja, družimo se kroz ovaj utorak i odmah idemo na hitove. Da vas ne pilam, odmah idemo veselo. Uz Bensona Buna i Sorry I'm Here for Someone Else.

Pascal i Leoni, ovo je Friendship u radnom vremenu uz Otvoreni. Dobar dan, samo mali oprez na A3 u smjeru Zagreba na nekih 3 km prije skretanja za Lučko na predcenoj traci Daske. Oprezno, hvala Nino na javljanju, ako imate još šta zajaviti. U vezi prometa, tu smo, kako god je zgodno, a idemo mi na Teddy Swimsa i Mr. Know It All.

0: Shane Code i ovo je bila Get Out of My Head, a brzo stiže vesela Stay od Maja Smitha za sve ljude kojima i dalje jutro u 10:26. Danas malo razbudi, može?
1: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
2: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
1: Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na duks-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,59 €. 25% popusta na vrhnje za kuhanje i šlag, Duket i Vindija. Vaš Špar.
5: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
6: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
7: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
8: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.
9: Go! Ovu priliku ne smiješ propustiti. Kupi Lego proizvode u vrijednosti iznad 130 eura u trgovini Lego Store Arena Centar ili na webshopu lstore.hr i na poklon dobivaš službeni Lego amblem svjetskog nogometnog prvenstva u vrijednosti od 26 eura. Navijajmo i gradimo zajedno. Čekamo te u trgovini Lego Store Arena Centar ili na webshopu lstore.hr.
10: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
11: Pet Centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!
12: Pojačaj navijanje. Samo 17. lipnja uz kupnju dresa Hrvatske nogometne reprezentacije dobivaš poklon stvoreni za velike trenutke. Sport Vision, Team Sales.
13: Iskoristite super ljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux i Elipso.

0: Tako, skupa stvar od Blacka i Pisa nas čeka. Ne znam koliko je vas probalo ovaj cijeli tekst naučiti na pamet. Ja sam kao mala ispred televizora sa daljinskim u ruci onako štrebala to. I evo, čak je ova pjesma i podsjetnik da Black Eyed Peas stiže u Zagreb za točno 10 dana. Ima još karata koliko vidim, pa kome je sad srce preskočilo od sreće na ovu informaciju, neka se i počasti. Prije nego što krene, shut up, ajmo mi prvo sa jednom laganijom za ovaj utorak, da se još malo zagrijemo. Ovo je Dave i Rain Dance. Ljudi, uživajte.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Purple Disco Machine i Substitution. Ovo je radno vrijeme, 10:50. Minuta nam je, dobar dan želim.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,59 €. 25% popusta na vrhnje za kuhanje i šlag, Duket i Vindija. Vaš Špar.
3: Za sjajno gledanje nogometa, samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
4: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.
5: Popusti su stigli u CCC. Biraj između brendova Nine West, Gino Rossi, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok, Kappa i drugih. Ne čekaj, iskoristi popuste u CCC trgovinama, aplikaciji i na ccc.eu.
6: Zamisli destinaciju u kojoj su brežuljci sunčanini, okusi vraćaju djetinstvo, izleti su pitomiji, a vode ljekovitije i gdje su dobrodošlice uvijek vedrije. Zamisli sve to i još malo više. Doživljaj više. Bjelovarsko-bilogorska županija te čeka. Posjeti www.tzbbz.hr. Hrvatska puna života.
7: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse, u slušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet u Samsung i Elipsa.
8: Pet Centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!
9: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
10: Ne moraš lutati gradom. Panini sličice za svjetsko nogometno prvenstvo pronađi u Kauflandu. Kaufland.

0: Pa topi srca. Ovo je bila Nelly Furtado i Say It Right. Dobar dan, ljudi.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost, iskustvo i povjerenje.

0: Pitam ljeta, Terme Tuhelj.
1: Na putu do ljepšeg odmora uz Bipu. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 50% popusta na Travelight i Petlight proizvode. Tvoja Bipa.
2: Uživaj u dugotrajnoj glatkoći uz Philips Lumea Super Set. Brzo, jednostavno i iz udobnosti doma. Najglađu akcijsku ponudu pronađi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipsa.
0: Otvoreni. Navijaj, uživaj i ne propusti krivit ponudu. Od ponedjeljka u Lidlu. Dječji navijački dres 6,99 € i dres navijačka majica 5,99 €. Lidl, isplati se.
3: Krajem tjedna u ovaj produženi vikend pred nama dolaze nam prve ljetne vrućine, tako barem kažu prognoze, tako da kuhat ćemo se danas još ne tako strašno, između 25 i 30 najviša dnevna, nešto oblaka u unutrašnjosti, malo može zagrmiti u Goriju, možda pokoj pljuščući, neka vas ne iznenadi, ali u Dalmaciji zato pa skoro i bez oblačka, tu i tamo koji na nebu da napravi onako lijepe fotkice za Instagram i za storije, da gore. Nadam se da vi nećete izgoriti, UV indeks visok, namažite se sun protectionom. Ja sam Dario Topić, 11. sat i dobar dan. Državna matura nastavljena je esejom iz hrvatskog jezika. Jučer je dan obilježio skandal jer su prosurili ispiti iz hrvatskog, no sve se dogodilo pri kraju pisanja, pa kažu iz nacionalnog centra, nije razlog to za poništavanje ispita. U nastavku idemo u SAD, gdje su sada sitni noćni sati, a dok smo mi spavali, vatreni su doputovali u Dallas. Utakmica s Englezima je sutra, Ante Budimiro protivnicima sve najbolje.
4: Mislim da na po svim linijama imaju izvanserijske igrače. Što se tiče same utakmice, mislim da je izbornik već sve rekao šta očekuje od nas, ne bi se puno ponavljao, onda trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16-terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
3: Atmosfera je dobra, čak je bilo i šale kad su novinari Budimira pitali smetali mu buka aviona jer kamp vatrenih je blizu aerodroma. Odgovorio je, pa ja sam živio u Velikoj Gorici, navikao sam. Njegov suigrač Nikola Moro našalio se pak da je dobro da su daleko od Hrvatske jer ih se manje žica za ulaznice. No bez brige, potpora navijača neće izostati, brojni Hrvati iz SAD-a već se okupljaju. Jedno takvo druženje održano je u nevjerojatnom ambijentu Adriatic Village-a. Naime, to je mediteransko selo usred Teksasa. Izgradio ga jedan američki bogataš koji se zaljubio u supetar na Braču i odlučio iskeširati milijune i doma napraviti repliku u stvarnoj veličini. Evo, od Gorice preko supetra do kraja vijesti.
5: Ma džabe mu to kad je naš Brač najljepši. Hvala Dario, vidimo se sat vremena i vrtimo dalje Glockenbacha i Home. Dobar dan. I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Nori Boy i Beyoncé, ovo je bila Running. 11:23 nam je, mislim da je vrijeme da malo dignemo tempo uz Bibi Rexu i Faithless, stiže New Religion.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Cekin šef.
3: Cekin šef marinirana piletina. Savršeno sočna svaki put. Filetino, pileći ražnjići, krilca i ostali favoriti. Uz Cekin šef, ti si šef roštilja. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Posao gotov.
4: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
0: Oh.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
5: Ne moraš lutati gradom. Panini sličice za svjetsko nogometno prvenstvo pronađi u Kauflandu. Kaufland.
6: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse, uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet uz Samsung i Elipsa.
7: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
6: Iskoristite superljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux i Elipso.
8: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
9: Okupi svoj pobjednički tim ekskluzivno u Lidlu. Skupljaj Minix figurice hrvatskih reprezentacija.

0: Pet Center Pula. Vidimo se.
1: Ledena dobra ponuda Whirlpool hladnjaka u Elipsu. Odabrani modeli čekaju vas na akcijskoj ponudi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A no frost modeli uz čak 7 godina jamstva. Ledena dobra Whirlpool i Elipsa.
2: Najbolje utakmice gledaju se zajedno uz obitelj, prijatelje i ljubimce. Na dan utakmice Hrvatske dovedi svog ljubimca u Zoo City i preuzmi navijački paket, maramu i poslasticu za tvog navijača. Neka i oni budu dio navijačke ekipe. Zoo City, glavni grad ljubimaca.
3: Broj 1. U Hrvatskoj za hitove.

0: Missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Ovo je Passenger i Let Her Go. Evo nas u radnom vremenu, uz otvoreni, vrijeme je za neke dogovore.
2: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
1: Tresomanija. Ok, da budemo svi sutra spremni za utakmicu naših, kako bi dres hrvatske nogometne reprezentacije bio vaš? Na početak ove pjesme slušamo sad pozorno koje... Kako veselje mora biti. Pitbull i Fireball. Kada krene, šaljete SMS na 60085 u kojem piše otvoreni dresomanija plus ime i prezime. Dobro, može, jesmo se dogovorili? Ok, ok, sad možemo ići dalje sa hitovima. Pozorno, slušajte, načulite uši i proćemo krenut sa Another i Talk to You, pa ćemo vidjeti kako će ići dalje. Sretna svima, ljudi!

0: Ovako zvuči Vjesnik ljeta. Karol G i Sijante ste ubijera konosido. U istoj toj ljetnoj energiji stiže Topic i Body. Mora, jer ipak je tu ljeto za točno 5 dana. Da, da!
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Domaće i povoljno pronađete u Eurospinu. Od srijede 17. lipnja izdvajamo suncokretovo ulje litra euro i 38 i domaće svježe pile 2,69 € više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Zagrijani za nogomet, rashlađeni za uživanje. Uz odabrane modele Samsung hladnjaka, sve je spremno za nogometno navijanje. Ponudu ulovi od 22. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. I na poklon dobivaš i mikrovalnu pećnicu. Samsung i Elipso.
5: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Lonci i poklopci objavljuju. Lipanj, mjesec roštilja i pizza pekača. Popusti do 50%.
7: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
8: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
9: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
10: Od ove jeseni studiraj psihologiju nove generacije na sveučilištu Algebra Bernays. Kroz istraživanje, praksu i rad na suvremenoj opremi učiš razumjeti ponašanje, emocije i donošenje odluka u stvarnim situacijama. Više o teorije, psihologija u praksi. Prijavi se na portalu Postani student. Level, next level, sveučilište Algebra Bernays.
11: Ma to je ponuda koju trebam. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha traje akcija na odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Jednostavno kvalitetno. Tefal i Elipso.
12: Ne moraš lutati gradom. Panini sličice za svjetsko nogometno prvenstvo pronađi u Kauflandu. Kaufland.
13: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove. Otvoreni.

0: Kako zvuči kad se dvije vatre spoje. Rihanna i Eminem, slušali smo Love the way you lie. U, doslovno, evo sad smo prepolovili ovaj utorak, sada lakše dišemo.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
3: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
1: Osvježite svoju kupaonicu Kolpasan proizvodima i uživajte u većoj udobnosti uz dodatne uštede u svim dobro opskrbljenim trgovinama kupaonske opreme. Pogodnosti vas čekaju do kraja lipnja. Kolpasan, dizajnirano za udobnost. Otvoreni.
4: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče? Hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta. Kotani crispy poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani crispy poh.
5: Odbrojavamo još sitno, na kraju ovog tjedna kalendarski nam stiže ljeto, a na termometrima je ono već stiglo. Do 30 idu temperature danas, trenutno Zagreb na 23, toliko je i u Varaždinu, Zadar 26, a u Makarskoj 25 stupnjeva. Sunčano vrijeme ostaje dakle do kraja dana, sutra neki pljuskići, a onda produženi vikend ispunjen vrućinama. Ja sam Dario Topić, podne je prošlo, dobar dan. Idemo u svijet. SAD i Iran potpisali su elektroničkim putem memorandum o razumijevanju. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će Hormuški tjesnac biti potpuno otvoren od petka, a tada bi i službeno trebao biti potpisan dokument u Ženevi, dok će se pregovori o detaljima nastaviti. Srbija i ostale zemlje Zapadnog Balkana mogle bi do kraja ove ili početka iduće godine potpisati ugovor o ukidanju roaminga. Podsjetimo, sve članice Europske unije, ali još nekolicina zemalja, 2017. ukinule su roaming za internet i pozive. U praksi to znači da bismo od iduće godine i u tim susjednim zemljama mogli telefonirati i surfati bez dodatne naknade. I za kraj, objavljeno je godišnje Reutersovo izvješće o medijima. Hrvati su svjetski rekorderi u izbjegavanju vijesti. Čak 63% ljudi izbjegava vijesti. Povjerenje u medije u padu, no drago nam je da prema podacima istraživanja u konkurenciji radijskih postaja najviše vas bira i vjeruje informacijama s Otvorenog, pa evo. Nadamo se to opravdati i dati vam nekakve
0: filmu,
5: tako da manje izbjegavanja bude, jer vijesti mogu biti i lijepe i dobre i
0: i realne, svakakve, realne. Kakve treba. Ajme baš lijepo, ajmo život. Sad to slaviti. Hvala Dario, ajmo slaviti hitovima. I uz Bruno Marsa sa I Just Might. Veselo!

0: Sam Smith i Kim Petras. Slušamo Unholy u radnom vremenu uz Otvoreni. 12 sati nam je i 15 minuta točno i napokon je stigao taj čas, ljudi moji.
1: Sport Vision stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i Otvoreni.
0: Dresomanija. Srce mi lupa za sve vas. Ok, ajmo odmah na posao. Osoba koja je poslala prvi SMS i zasluženo dobiva dres hrvatske nogometne reprezentacije u kojem sutra može gledati utakmicu Hrvatska-Engleska od 22 sata je... Jel imamo tu napetost? Ok, šta mislite? Hoće nam biti sretnica ili sretnik? Što mislimo? Ok, Antea Matošić, molim te, slobodno slavi, jer si nam ti pobjednica. Bog, bog, je, to je to. Pa ajmo jedan ale, ale za pobjedu.
2: Ale,
0: ale, ale, bravo, bravo, cure. Ok, koji je plan onda? Jel se radi u četvrtak? Hoćete, ne znam, možda malo onako duže spavati? Kakav je plan nakon utakmice, me zanima?
2: Trening.
0: Oj, meno trening se ide, bravo. A hoćeš gledati utakmicu u svom dresu novom?
2: Da.
0: O, odlično, moraš nam poslati neku fotku. Lijepo se zabavite, neću te više pilati. Odličan je ale, ale bio. Eto, uživaj u statku dana i naravno u svom dresu. Da. Bog, čujemo se i odlično, eto, imamo pobjednicu novu. Lijepo je to, baš miksamo. Malo dečki i malo cure. E sad, nemojte se ništa rastužiti, puno vas je bilo. I imate još dvije prilike za ovaj dres. Imamo, znači, u poslijepodnevu i tako isto na večer. Pravila su ista, ja vam naravno držim fige i ale, ale. Kakav dobar utorak. Ajmo mi dalje s hitovima. Ovo je bio Damiano David, to jest ovo će biti Damiano David i The First Time. Još sam preuzbuđena od ovog. Super!

0: Ove, we got that cool, 12:27 nam je, dobar tek svima koji su sada lijepo na pauzi i imam jedan desert spreman za vas, medenu Oliviju Dean sa Man I Need. Kreće brzo!
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Cekin šef.
3: Cekin šef marinirana piletina. Savršeno sočna svaki put. Filetino, pileći ražnjići, krilca i ostali favoriti. Uz Cekin šef, ti si šef roštilja. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
5: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
7: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Kad su popusti na svim odjelima, teško je stati samo na jednom. Od kuhinja po mjeri i robotskih pomoćnika do tehnologije madraca i setova kreveta. Sve uz popuste do čak 60%. Požuri, jer ova ponuda traje kratko. Harvey Norman.
8: U Eurospinu vas čekaju domaći proizvodi s okusima koje dobro poznajete. Od srijede 17. lipnja izdvajamo suncokretovo ulje 1 litra, 1 euro i 38. I domaće svježe pile, 1 kilogram, 2 euro i 69. Uz domaće namirnice lakše je pripremiti ručak kojim se svi vesele. A uz ovakve cijene i tjedna kupnja postaje jednostavnija. Više na eurospin.hr.
9: Pametna kupnja Eurospin.
10: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
11: Popusti su stigli u CCC. Biraj između brendova Nine West, Gino Rossi, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok, Kappa i drugih. Ne čekaj, iskoristi popuste u CCC trgovinama, aplikaciji i na ccc.eu.
12: Zamisli destinaciju u kojoj su brežuljci sunčanini, okusi vraćaju djetinjstvo, izleti su pitomiji, a vode ljekovitije i gdje su dobrodošlice uvijek vedrije. Zamisli sve to i još malo više. Doživljaj više. Bjelovarsko-bilogorska županija te čeka. Posjeti www.tzbbz.hr. Hrvatska puna života.
13: Odaberite Whirlpool, jer od 25. svibnja do 5. srpnja ili do isteka zaliha, odabrani Whirlpool kućanski aparati čekaju vas po akcijskim cijenama i uz 5 godina jamstva. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.
14: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koje ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.
15: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
16: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
17: Ideš u strukovnu školu. I iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
18: Navijaj, uživaj i ne propusti Krivit ponudu. Od ponedjeljka u Lidlu, dječji navijački dres 6,99 € i dres navijačka majica 5,99 €. Lidl, isplati se!

Ovo je Ride It, dobrodošli u radno vrijeme uz Otvoreni. Ja sam Anja Bok i moram reći, sad kad pogledamo na kalendar, piše 5 dana do ljeta. Pa, onda ćemo takve hitove slušati. Summer Jam, savršena stvar za danas. Underdog Project ide iduća. Ed Sheeran Camera, spot se snimao u Hrvatskoj. A upravo slušamo Tame Impalu i Dracula. Savršeno za ovaj utorak.

0: Malo pojačana verzija Camera od Ed Sheerana, slušali smo Cyrilov remix, a iduća nam je Mad od Martina Gerixa. Dobar dan!
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Ne moraš lutati gradom. Panini sličice za svjetsko nogometno prvenstvo pronađi u Kauflandu. Kaufland.
3: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.
4: Za sjajno gledanje nogometa, samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
5: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.
6: Go! Ovu priliku ne smiješ propustiti. Kupi Lego proizvode u vrijednosti iznad 130 eura u trgovini Lego Store Arena Centar ili na webshopu lstore.hr i na poklon dobivaš službeni Lego emblem svjetskog nogometnog prvenstva u vrijednosti od 26 eura. Navijajmo i gradimo zajedno. Čekamo te u trgovini Lego Store Arena Centar ili na webshopu lstore.hr.
4: Iskoristite superljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux i Elipso.
7: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inč ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
4: Kada želite vrhunski rezultat usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije, tu su Rovento usisivači. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Potražite ih po akcijskim cijenama. Rovento i Elipso.
8: Pet Centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!

0: Vaš life od Zare Larson zvuči kao da posipa šljokicama i evo šalje najpozitivniju energiju za ovaj utorak. Eto, to i mi vama šaljemo. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
2: Za Lando ljetna sniženja su stigla. S popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
3: Iskoristite do 40% povoljnije cijene na Brown asortiman za mušku i žensku njegu. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Odaberite najbolje iz Brown asortimana. Vrhunska njega za nju i njega. Brown i Elipsa. Otvoreni.
4: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodenog planeta.
5: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
6: U većini zemlje pretežno sunčano, temperature će ići do maksimalnih 30 stupnjeva. Ja sam Ines Gvožđer, 13 sati, dobar dan. Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić podnijela je izvješće o stanju sudbene vlasti za 2025. godinu. Poručuje da je Vrhovni sud u prošloj godini zadržao stopu rješavanja predmeta iznad 100%, točnije na 100,8%. Najmanji je broj neriješenih predmeta od 2021. godine, ističe Matić.
7: Unatoč tome što se smanjio broj sudaca sa 32 na 29, u tijeku su natječaji za 3 suca. Također je smanjeni broj neriješenih predmeta, te on na kraju 25. iznosi 4008 predmeta.
6: Matić je ponovno odgovarala i na pitanja o navodnom odavanju informacija iz izvida svom bivšem suprugu.
7: Sve što sam rekla u prosincu, ponovit ću i sada. Ja sam još uvijek svjedok u postupku koji nije dovršen i zbog toga ne mogu ništa drugo govoriti o tome.
6: Nekoliko dana dijeli nas od početka jednog od najomiljenijih zagrebačkih ljetnih festivala. Zagreb Klasik svoja vrata otvara ovaj petak, a trajat će sve do 3. srpnja. Građani i posjetitelji ponovno će moći besplatno uživati u vrhunskim glazbenim izvedbama na Trgu kralja Tomislava. U sklopu festivala obilježit će se i Svjetski dan glazbe 21. lipnja. Tog će dana Zagreb Klasik po prvi put dio programa preseliti i na Zrinjevac.
0: Joj, prekrasno, hvala Ines, vidimo se! Otvoreni. Ajmo mi dalje uz Kelvina Harrisa i Clementa.

Veselo i chill, savršeno za ovaj radni vikend, pa, to jest vikend, utorak, pa meni je već vikend, ajmo lagano u With the MC-a, zagrijavanje uz At Party.

0: Ovakva energija nam treba u 13.24. Slušali smo Košini i Keć.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Cekin šef.
3: Cekin šef marinirana piletina. Savršeno sočna svaki put. Filetino, pileći ražnjići, krilca i ostali favoriti. Uz Cekin šef, ti si šef roštilja. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Ne moraš lutati gradom. Panini sličice za svjetsko nogometno prvenstvo pronađi u Kauflandu. Kaufland.
5: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse, uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet uz Samsung i Elipsa.
6: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate. Uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
7: Zamisli destinaciju u kojoj su brežuljci sunčanini, okusi vraćaju djetinstvo. Izleti su pitomiji, a vode ljekovitije. I gdje su dobrodošlice uvijek vedrije. Zamisli sve to i još malo više. Doživljaj više. Bjelovarsko-bilogorska županija te čeka. Posjeti www.tzbbz.hr. Hrvatska puna života.
8: Hej, akcija na odabrani asortiman Candy aparata traje od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A čak 7 godina jamstva na Fresco No Frost hladnjake ulovite do 31. kolovoza uz registraciju. Praktično, Candy i Elipso.
9: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli i za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub.

0: isplati se. 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
1: Ne pristaj na les kad možeš imati Ales. Hladnjaci i perilice, televizori i računala, kosilice, rasvjeta i alati. Ales ima. Uvjeri se na ales.hr.
2: Prometni centar otvorenog, Delnice, smjer prema Rijeci, jaka kiša, gust promet, pomalo voziti, pozdrav, kaže nas slušatelj Tin. I pripazite na autocesti A3, vozilo je u kvaru između čvora Slavonski Brod istok i čvora Slavonski Brod zapad u smjeru Bregane. Ograničenje brzine do 30 km na sat. Nadamo se da je to to, hvala Tine na informaciji, slobodno ako još nešto vidite, tu je 0800 3356 ili na WhatsApp, kako je zgodnije. Sretan put želim i ajmo dalje u Felixa Jena i Pride.

0: Naked i Portugal The Man. Ovo je bila Glide u radnom vremenu uz Otvoreni. Baš smo bili lagani. A cure, slušajte sada ovu nogometnu zanimljivost.
1: Stigao je kralj detalja. Xiaomi 17T serija. Od prvog zvižduka do gola za pamćenje. Leica kamera hvata sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i Otvoreni. Svjetsko u 17 sekundi.
0: Shakira je nastupala na više svjetskih prvenstava nego neke države, kao na primjer Italija. Pjesme koje je FIFA službeno uvrstila u svoj glazbeni program su Hips Don't Lie, Waka Waka, La La La i Die Die. Pjesma s kojom je pretekla i svog bivšeg muža, španjolskog nogometaša Gerarda Piquea. Tako je, kako se situacija okrenula. Kad smo kod moćnih ženski, evo i Jennifer Lopez i David Guetta su tu, slušamo Semicu Night.

0: There Be Location, 13:46, znači vrijeme da vas pozdravim, ali ajmo prvo virnut na cestu.
1: Domaće i povoljno pronađete u Eurospinu od srijede 17. lipnja. Izdvajamo suncokretovo ulje, litra, euro i 38 i domaće svježe pile, 2,69 €, više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
3: Ne donosi odluku s klupe, nego uđi u igru te probaj Opelovu SUV pobjedničku postavu.
4: Rezerviraj test vožnju i odluči se za jedan od SUV modela, Moku, Fronteru ili Grandland.
3: Biraj svog favorita uz odlične cijene i 8 godina Opel jamstva.
4: Odigraj potez za pobjedu.
2: Zagrijani za nogomet, rashlađeni za uživanje. Uz odabrane modele Samsung hladnjaka, sve je spremno za nogometno navijanje. Ponudu ulovi od 22. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha i na poklon dobivaš i mikrovalnu pećnicu. Samsung i Elipso.
5: Pet Centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!
2: Ledeno dobra ponuda Whirlpool hladnjaka u Elipsu. Odabrani modeli čekaju vas na akcijskoj ponudi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A no frost modeli uz čak 7 godina jamstva. Ledeno dobro Whirlpool i Elipsa.
6: Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli. Najbolje utakmice gledaju se zajedno uz obitelj, prijatelje i ljubimce. Na dan utakmice Hrvatske dovedi svog ljubimca u Zoo City i preuzmi navijački paket, maramu i poslasticu za tvog navijača. Neka i oni budu dio navijačke ekipe. Zoo City, glavni grad ljubimaca.
7: Otvorenog radija. 10 dana, 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalje su na otvoreni.hr.
6: Dresomanija Otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision. Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
0: Prometni centar Otvorenog zbog radova na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zagreb-Zapad i Zapršić. Na mostu Sava vozi se jednim trakom prema Maclju. Tamo je usporeno u koloni. Ne znam koliko je kolona dugačka, ali najbolje taj dio izbjeći ako je moguće. Tu je 0800-3356 ako još negdje zapne. Sretan put vam želim i samo ću kratko reći bok. Sada stiže Jan, a moje ime je Anja i ugodan dan želim. Dalje idu Disco Lines i No Bro Boys. Bog dragi!

0: Jedna prava mala pozitiva od pjesme. Clean Bandits i Jazz Glean, može još jednom. Ines Gođer je tu, Jan Mihaljević također, krećemo s našim poslijepodnevnim druženjem.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zalakaraš kupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zalakaraš.
3: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
4: Navijaj, uživaj i ne propusti Krivit ponudu. Od ponedjeljka u Lidlu. Dječji navijački dres 6,99 € i dres navijačka majica 5,99 €. Lidl, isplati se.
3: Uživaju u dugotrajnoj glatkoći uz Philips Lumea Superset. Brzo, jednostavno i iz udobnosti doma. Najglađu akcijsku ponudu pronađi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
1: Otvoreni.
5: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja, kako ti zvuče hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta? Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
6: U Osijeku je 25, u Karlovcu 23, a u Splitu 29 stupnjeva. U unutrašnjosti Dalmacije u Gorskoj Hrvatskoj mogući su i pljuskovi. Ja sam Ines Gvožđar, 14. sati. Dobar dan. Premijer Andrej Plenković otvorio je novi operacijski blok u Varaždinskoj bolnici. Objekt se prostire na više od 11.000 četvornih metara. U izgradnju i opremanje uloženo je 45 milijuna eura.
7: I vjerujem da će 300.000 ljudi koji gravitira u smislu zdravstvene zaštite prema Varaždinu sada biti u poziciji da u zgradi koja na sebi ima i helidrom, što je važno za hitne medicinske intervencije, dobije bolju i kvalitetniju uslugu, kvalitetnije povezanu i naravno na zadovoljstvo i liječnika i pacijenata.
6: Nastavljaju se prvi susreti na svjetskom nogometnom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Od 21 sat po prvi put na teren, od početka mundijala, Francuzi. Protivnik će vlasnicima dva svjetska zlata i dva srebra biti Senegal. Iz njihove grupe I od ponoći se sastaju Irak i Norveška. Nakon njih na teren izlaze pripadnici grupe J. Od 3 sata ujutro susreće se Argentina i Alžir, dok u 6 sati počinje susret Austrije i Jordana.
0: A sutra Hrvatska!
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Pozdrav društvo, kolegica Anja bila je na hitovima od 10 sati pa evo sve do sad. Hvala joj puno na tome. Kormilo Otvoreno kroz ovu silaznu potanju niz utorak preuzet će moja malenkost Jan ovdje bok. Ako se nismo ranije upoznali, drago mi je. Ko je s druge strane, slobodno malo doleti na WhatsApp. Uvijek dobro poznat broj 091-400-3355. A sad ono zbog čega ste i došli, hit za hitom. Prvi na redu, Haven i ovo je I Run.

Yes! Ella Henderson i Rudimental. Ovo već znate da se zove Alibi. 14 sati 12 minuta je Bog dragi svi uz radio. Držim fige da utorak za sad ide po planu i da su sve one goreće obveze već lagano iza svih nas i da sad okrećemo prema boljem dijelu utorka. Neki plan za ostatak poslije podneva, ono glavno i najbitnije, vrtimo najveće hitove od kojih se stvara onaj oh, pa danas vrijeme baš brzo prolazi efekt. Zatim netko od vas će odabrat drive time song tamo negdje između 16 i 17 sati, to je inače stvar koju pustimo da vozi cijelu Hrvatsku u tom trenutku, ona jedna stvar na otvorenom koja ti je baš ono Do toga ćemo doći kasnije negdje između 16 i 17 sati. Lagano se naravno zagrijavamo i za sutrašnju utakmicu, prvu utakmicu Hrvatske na svjetskom prvenstvu. Imam ovdje jedan dres naše reprezentacije koji možda postane baš tvoj, pa ako to zvuči zanimljivo, ostani tu jer objasnim kako do njega kroz 20 minuta.

0: mio fama nadi.
1: Žena koja u svoj životopis može staviti da je za svjetsko prvenstvo ili ti ga za FIFA nastupila čak 4 puta i napravila 4 pjesme. 2006. u Njemačkoj, 2010. Južna Afrika, 2014. Brazil i 2026. MetLife Stadium u New Jerseyu. Sa Madonom i BTS-om je nastupila na otvaranju. Naravno, njene ime je Shakira.
2: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
3: I Senator HR. Za sjajno gledanje nogometa samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
4: Popusti su stigli u CCC. Biraj između brendova Nine West, Gino Rossi, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok, Kappa i drugih. Ne čekaj. Iskoristi popuste u CCC trgovinama, aplikaciji i na ccc.eu.
5: Od ove jeseni studiraj dizajn interijera na Sveučilištu Algebra Bernays. Kroz digitalne alate, projektni rad i suvremeni dizajn učiš stvarati interijere s karakterom, funkcijom i identitetom. Prostor koji se pamti ne nastaje slučajno. Prijavi se na portalu Postani student. Level. Next level. Sveučilište Algebra Bernays.
6: Kada želite vrhunski rezultat usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije, tu su Rovento usisivači. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, potražite ih po akcijskim cijenama. Rovento i Elipso.
7: Pet Centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula. Vidimo se!
8: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
9: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš i izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
10: Za savršen osmijeh i vrhunsku njegu i higijenu zubi, stomatolozi preporučuju Oral-B. Oral-B proizvode potražite u Elipsu od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha do 40% povoljnije. Zdrav osmijeh, zdrav život. Oral-B i Elipso.
11: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
12: A dobro, mora i to neko.
11: Vedran Car.
13: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
11: Kasandra Fučijaš.
14: Malo mi je puls ubrzan.
11: I Petar Tim Miketić.
14: Ohoho.
13: Troje ljudi, 6 poručnjaka, to smo mi.
11: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Sunčani dani su tu, a popusti u Harvey Normanu. Iskoristi do 50% popusta na vrhunski vrtni namještaj. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 € za vrt, terasu ili balkon. Harvey Norman. Klima koja hladi, cijena koja ne grije. Potraži popuste na Hisense i Beko klima uređaje uz besplatnu dostavu i čak 5 godina jamstva uz online registraciju. Više na ales.hr.
1: Prometni centar Otvorenog, ranije se dogodila jedna prometna nesreća na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 1 i Novigrad u smjeru Zagreba, pa se tamo vozi po 2 trake uz ograničenje od 80 na sat. Please budite na oprezu, nadamo se da su svi dobro. Ostatak Hrvatske za sad nema nekih izvanrednih događaja, iako naravno znamo da su pred nama one najveće poslijepodnevne gužve, tako da pazite jedni na druge. Ako imate kakvu korisnu informaciju, 0800-335-6 je broj. Javite svoju informaciju, mi proslijedimo ostalima. Bude super ako dođe u pravom trenutku. Hvala i sretan put uz Sony Foderu.

0: personal.
1: I nice to meet you. 14:35 je. Nekako svi odbrajamo prema sutra i toj utakmici Hrvatske i Engleske, kad će sve biti u znaku hrvatski crveno-bijeli kvadratića.
2: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
3: Dresomanija.
1: Već se dobrano pročula, vjerujem, glasina da se na otvorenom od jučer dijeli ukupno čak 40 dresova hrvatske reprezentacije i tako jedan od njih može pronaći novog vlasnika ili vlasnicu već danas kroz poslje podne. Ako to želiš biti ti, sve što trebaš napraviti je mrvicu opreznije slušati radio jer tražimo jednu pjesmu. Kad se ta ista pjesma začuje na radiju, šalješ SMS na 60085, cijena SMS-a je by the way 32 centa. U poruku trebaš napisati otvoreni dresomanija i svoje ime i prezime. Primjerice, otvoreni dresomanija Jan Mihaljević. To šaljem na 60085. Ako nešto nije jasno, sva pravila su na otvoreni.hr, a pjesma koju danas tražimo i koju ću pustiti nekad kasnije u nekom trenutku, sve tamo do 18 sati, je... Da, da! Ako nešto... Ako nešto vrišti svjetsko prvenstvo, onda je to Shakira i Vaka Vaka. Tako da, kad začuješ ovu stvar nekad kasnije, budi najbrži na SMS-u i hrvatski dres je tvoj. Sretno!
3: 98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj radio.

0: Kad je bio mali, mama ga je zvala Jelly Roll i to je odlučio za svoje umjetničko ime, što nije to genijalno.
1: Domaće i povoljno pronađete u Eurospinu od srijede 17. lipnja. Izdvajamo suncokretovo ulje, litra, euro i 38 i domaće svježe pile, 2 euro i 69, više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
3: Ne donosi odluku s klupe, nego uđi u igru te probaj Opelovu SUV pobjedničku postavu.
4: Rezerviraj test vožnju i odluči se za jedan od SUV modela, Moku, Fronteru ili Grandland.
3: Biraj svog favorita uz odlične cijene i 8 godina Opel jamstva.
4: Odigraj potez za pobjedu.
2: Zagrijani za nogomet, rashlađeni za uživanje. Uz odabrane modele Samsung hladnjaka, sve je spremno za nogometno navijanje. Ponudu ulovi od 22. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha i na poklon dobivaš i mikrovalnu pećnicu. Samsung i Elipso.
5: Pet Centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!
2: Ledeno dobra ponuda Whirlpool hladnjaka u Elipsu. Odabrani modeli čekaju vas na akcijskoj ponudi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A no frost modeli uz čak 7 godina jamstva. Ledeno dobro Whirlpool i Elipsa.
6: Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli. Najbolje utakmice gledaju se zajedno uz obitelj, prijatelje i ljubimce. Na dan utakmice Hrvatske dovedi svog ljubimca u Zoo City i preuzmi navijački paket, maramu i poslasticu za tvog navijača. Neka i oni budu dio navijačke ekipe. Zoo City, glavni grad ljubimaca.
7: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
8: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
0: Prometni centar otvorenog, imamo neki predmet na autocesti A3 između čvorova Buzin i Kosnica u smjeru Lipovca, pa je tamo ograničenje od 80 na sat, ali vjerujem da gužve ne dopuštaju baš vožnju čak ni tih ograničenih 80 na sat. Jedna prometna se dogodila nažalost ranije na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 1 i Novigrad, to je u smjeru Zagreba, tamo je također ograničenje 80 na sat. Pazite jedine druge, nadamo se da su svi dobro i želim što manje gužve na povratku s posla kroz poslije podne. Ako ne idete na neku gužvu, zastoj, slobodno javite na besplatan 0800 3356. Hvala.

0: Sabrina Carpenter i Tears.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Ekstra srijeda, samo uz Šparep. U srijedu, 17.6. Pivo Pittinger, Lager ili Radler, pola litre, 2 plus 1 gratis. I nevjerojatnih 50% popusta na osvježivač za WC Bref, 6 puta 50 grama. Unesite osvježenje za samo 4,99. Moj Šparep.
3: Uživaj u dugotrajnoj glatkoći uz Philips Lumea Superset. Brzo, jednostavno i iz udobnosti doma. Najglađu akcijsku ponudu pronađi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
4: Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
5: Stop Shop Easy Shopping.
1: Otvoreni.
5: Ritam ljeta, osjeti ritam vodenog planeta.
6: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
7: Puno je sunca, manje oblaka, temperature se penju do maksimalnih 30 stupnjeva. Ja sam Ines Gvožđer, 15 sati, dobar dan. Članovi vladajuće većine okupili su se na sastanku koalicije. Uoči sastanka u Banskim dvorima, Domovinski pokret potvrdio je da će njihova deklaracija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini biti predstavljena sutra. Predsjednik Hrvatske demokršćanske stranke Hrvoje Zekanović za HRT o tome kaže.
8: Ja mislim da su nesporazumi po tom pitanju riješeni. Pa mislim da ta tema više nije tema. Da su svi dionici u koaliciji našli zajednički jezik i da oko te teme nema više prijepora.
7: Županijski sud u Šibeniku produljuje istražni zatvor Kristijanu Aleksiću na 2 mjeseca. Podsjetimo, riječ je o ubojici 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu. Zatvor se produljuje zbog opasnosti od bijega, ponavljanja djela te posebno teških okolnosti kaznenog djela. Aleksić se prijedlogu za produljenje pritvora nije protivio. Naš košarkaš Dario Šarić nakon desetljeća provedenog u NBA-u vraća se u istanbulski Anadolu Efes. S turskim velikanom potpisao je ugovor na 2 godine uz opciju produljenja suradnje na još jednu sezonu.
9: Želimo mu uspjehe kakve je nizao i prije 10 godina u Euroligi. Sretno Dario, hvala Ines, čujemo se za sat.
1: Beyoncé, Taylor Swift.

Nije važno gledaš li doma, u bircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane.

0: Cover Me in Sunshine. 15.14. bok.
1: Stigao je kralj detalja. Xiaomi 17T serija. Od prvog zvižduka do gola za pamćenje. Leica kamera hvata sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Ja sam jedini kojeg malo ljuti što nogomet više nije dva poluvremena nego 4/4. Da, od ovog svjetskog uvedeni su ti obavezni hydration breakovi koji su nekad više, a nekad manje potrebni. Ali činjenica je, reklamni prostor kojeg do sad nije bilo je tu. Napadaj ko želi od brendova. Ovo je Otvoreni radio. Mi ćemo dalje s hitovima koje volite. Rehab sa Believe, Shooting Stars, Lady Gaga i Bradley Cooper stižu, a ovo je Somber.

0: jako jaka stvar, Lady Gaga i Bradley Cooper, Shallow. Pljesak, bravo, bravo, bravo, jako lijepo. 15.23 je.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,59 €. 25% popusta na vrhnje za kuhanje i šlag, Duket i Vindija. Vaš Špar.
3: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
4: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
5: Pet Centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula. Vidimo se.
6: Draga, jesi dana za akciju?
7: Bez klime nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
8: Pojačaj navijanje. Samo 17. lipnja uz kupovinu dresa Hrvatske nogometne reprezentacije dobivaš poklon stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
9: Potraži novu Kaufland ponudu za ponedjeljak i utorak. Svinjski kare, kilogram 2,90 €. Otkošteni pileći batak i zabatak, kilogram 3,99 €. Naranča, kilogram 69 centi. Domaća cvjetača, komad dodatno sniženog, 1,19 €. A uz Kaufland kart uživaj i u dodatnim popustima. Kaufland.
10: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
11: I tako je to eskaliralo kod nas.
10: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Cekin Šef.
10: Tjedan je već počeo, a misli već bježe prema vikendu, roštilju i dobroj piletini. Uz Cekin Šef marinirano pileće meso, odbrojavanje do vikenda može početi. Cekin Šef, ti si šef roštilja.
12: Ne pristaj na les kad možeš imati Ales. Hladnjaci i perilice, televizori i računala, kosilice, rasvjeta i alati. Ales ima. Uvjeri se na ales.hr.
0: Prometni centar Otvorenog, jedan pješak je na autocesti A4 kod odmorišta Sesvete u smjeru Goričana, pa se vozi uz ograničenje od 60 na sat, please budite na oprezu. Također, prometna nesreća autocesta A6 između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Zagreba se dogodila nesreća, tako da tamo je ograničenje 80 na sat. I jedno vozilo imamo u kvaru na autocesti A6 također između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko, to je zapravo ista lokacija, sad kad pogledam opet tu informaciju, to je također u smjeru Zagreba i tamo je trenutno kolona preko 1 km. Što se točno tamo događa, kakva je točna situacija, uvijek možete lijepo dojaviti na naš besplatan 0800 3356. Hvala unaprijed, sretan put želi Otvoreni radio. Ja sam Jan Mihaljević, pred nama Z++ i Hilje, nakon toga Offenbach, a ovo je DJ Snake.

Može još jednom. Kako volim ovu stvar. Offenbach i Norma Jean Martin, Overdrive u 15.35. Pred nama je čovjek koji, fun fact, prakticira hladne kupke nakon svojih koncerata, jer naravno to je velika i jaka fizička aktivnost, pogotovo ako se krećeš kao on, i možemo razumjeti zašto mu to pomaže u oporavku nakon njegovih nastupa. Njega ćemo se baciti ubrzo. Ja ću vam samo onako uklizati sa informacijom da na Instagramu Otvorenog radija imate aktivan giveaway koji smo objavili malo prije. Riječ je o 2 puta obiteljskom odmoru kod naših prijatelja u Zlatnom lugu u srcu Slavonije. Jedan pravi reset za tebe i tvoju obitelj. Samo sve što trebaš napraviti je skoknuti na profil Otvorenog radija na Instagramu, zapratiti nas i Zlatni lug, u komentar napisati kako najviše voliš provoditi vrijeme s obitelji i slobodno možeš označiti neko s kim želiš provesti neki reset u prirodi. Znamo da nam je svima potreban užurbanog načina života, tako da neka ovo bude samo razlog više da skokneš na naš Instagram. A mi ćemo sa gospodinom koji voli hladne kupke dalje. Harry Styles, American Girls na Otvorenom.

0: Gledam samo što nam stiže uskoro, Nia Sam Say, Madcon i Don't Worry, ona dobra stvar s Ray Daltonom. Sve društvo koje će biti ovdje sljedećih 10 minuta nakon ovog.
1: Ne donosi odluku s klupe, nego uđi u igru te probaj Opelovu SUV pobjedničku postavu.
2: Rezerviraj test vožnju i odluči se za jedan od SUV modela, Moku, Fronteru ili Grandland.
1: Biraj svog favorita uz odlične cijene i 8 godina Opel jamstva.
2: Odigraj potez za pobjedu.
3: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
4: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.
5: Popusti su stigli u CCC. Biraj između brendova Nine West, Gino Rossi, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok, Kappa i drugih. Ne čekaj, iskoristi popuste u CCC trgovinama, aplikaciji i na ccc.eu.
6: Zamisli destinaciju u kojoj su brežuljci sunčanini, okusi vraćaju djetinstvo, izleti su pitomiji, a vode ljekovitije i gdje su dobrodošlice uvijek vedrije. Zamisli sve to i još malo više. Doživljaj više. Bjelovarsko-bilogorska županija te čeka. Posjeti www.tzbbz.hr. Hrvatska puna života.
7: Ledeno dobra ponuda Whirlpool hladnjaka u Elipsu. Odabrani modeli čekaju vas na akcijskoj ponudi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A no frost modeli uz čak 7 godina jamstva. Ledeno dobro. Whirlpool i Elipsa.
8: Najbolje utakmice gledaju se zajedno uz obitelj, prijatelje i ljubimce. Na dan utakmice Hrvatske dovedi svog ljubimca u Zoo City i preuzmi navijački paket, maramu i poslasticu za tvog navijača. Neka i oni budu dio navijačke ekipe. Zoo City, glavni grad ljubimaca.
9: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
10: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
0: Prometni centar otvorenog i dalje je pješak na autocesti A4 kod odumorišta Sesvete u smjeru Goričana, tamo se vozi uz ograničenje od 60 na sat. Ranije se dogodila na A6 jedna prometna nesreća između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Zagreba, pa je tamo trenutno kolona preko kilometar i vozi se uz ograničenje od 80 na sat. Tako da budite oprezni, pazite jedni na druge. To su ovako dvije informacije koje iskaču i ističu se na stranicama Hrvatskog autokluba. Ako vi hoćete nešto što dodatno radi probleme pored ovih klasičnih poslijepodnevnih gužvi, budite slobodni dojaviti na 0800 3356. Hvala i sretan put. Jedna usputna informacija, tko od vas čeka Shakira i pjesma Vaka Vaka, bit će ne sad nego narednih pola sata. A sad Ray i Where is my husband. Ovo

0: Alok i Bibi Rexa, 16 sati će ubrzo.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Ekstra srijeda, samo uz Šparep. U srijedu, 17.6. Pivo Pitinger, Lager ili Radler, pola litre, 2 plus 1 gratis. I nevjerojatnih 50% popusta na osvježivač za WC Bref, 6 puta 50 grama. Unesite osvježenje za samo 4,99. Moj Šparep.
3: Iskoristite do 40% povoljnije cijene na Braun asortiman za mušku i žensku njegu. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Odaberite najbolje iz Braun asortimana. Vrhunska njega za nju i njega. Braun i Elipso.
4: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
5: Otvoreni. Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče? Hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta. Kotani crispy poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani crispy poh.
6: Sisak mjeri 27, Rijeka 25, Šibenik 29 stupnjeva. Sutra još malo toplije. Ja sam Ines Gvožđar, 16. sati. Dobar dan. Ministar rada i socijalne politike Alen Ružić najavio je bolje uvjete rada za djelatnike Zavoda za socijalni rad. U Splitu se sastao sa zaposlenicima Splitskog područnog ureda koji su u bijelom štrajku zbog dugotrajnog manjka zaposlenih, preopterećenosti i loših uvjeta rada. Žale se da nedostaje više od 20 socijalnih radnika, najviše na odjelu za djecu, obitelj i mlade.
7: Ministarstvo omogućava zapošljavanje, a lokalna zajednica omogućava sufinanciranje smještaja po najavi iznosu od 500 eura mjesečno, što smatramo da je izrazito dobro za poticanje dolaska deficita kadra i što će pomoći pruženju usluga.
6: Nekoliko dana dijeli nas od početka jednog od najomiljenijih zagrebačkih ljetnih festivala. Zagreb Klasik svoja vrata otvara ovaj petak, a trajaće sve do 3. srpnja. Građani i posjetitelji ponovno će moći besplatno uživati u vrhunskim glazbenim izvedbama na Trgu kralja Tomislava. U sklopu festivala obilježit će se i Svjetski dan glazbe 21. lipnja. Tog će dana Zagreb Klasik po prvi put dio programa preseliti i na Zrinjevac.
0: Hvala Ines. Nove vijesti idu točno za sat. Ja sam Jan Mihaljević. Dobrodošli u Poslije podne uz Cat Side.

0: Shouts i Love Tonight, znam da ju volite. Love, 16 sati i 14 minuta, prije par trenutaka čula se pjesmu koju smo tražili.
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
0: Dresomanija. Ta pjesma je bila Shakira i Vaka Vaka. Čula se prije nekoliko trenutaka i sve što ste trebali da bi osvojili novi dres hrvatske nogometne reprezentacije je biti najbrži na SMS-u. Netko je u tome i uspio, pa ćemo sad tu jednu sretnicu ili sretnika probati i nazvati. Okay.

0: Feels Like I'm Falling In Love. 16.23 je, dobrodošli.
1: Slušaš Poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,59 eura, 25% popusta na vrhnje za kuhanje i šlag, Dukat i Vindija. Vaš Špar.
3: Iskoristite super ljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux je Lipso.
4: Osjećaj se super uz Zbregov Super Kefir. Kvaliteta Vindija.
5: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.
6: Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime? Nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
8: Ovu priliku ne smiješ propustiti. Kupi Lego proizvode u vrijednosti iznad 130 eura u trgovini Lego Store Arena Centar ili na webshopu lstore.hr i na poklon dobivaš službeni Lego emblem svjetskog nogometnog prvenstva u vrijednosti od 26 eura. Navijajmo i gradimo zajedno. Čekamo te u trgovini Lego Store Arena Centar ili na webshopu lstore.hr.
9: Pet Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!
10: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
11: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
10: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Jedna Hrvatska,

0: samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli. Ne pristaj na les kad možeš imati Ales. Hladnjaci i perilice, televizori i računala, kosilice, rasvjeta i alati. Ales ima. Uvjeri se na ales.hr.
1: Prometni centar otvorenog, uočena jedna srna na autocesti A3 između čvorova Velika Gorica i Sredanci, pa se vozi uz ograničenje od 80 na sat. Također, ranije smo nažalost imali jednu prometnu nesreću na A6 između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko, tamo se i dalje vozi uz ograničenje od 80 na sat. To su ovako dvije goruće, ajmo reći tako, informacije na stranicama HAK-a. Znam da je i gužva ovako općenito koju smo i svi očekivali kroz poslije podne. Sad je 16:26, dakle sad je to na vrhuncu. Samo oprezno, pazite jedni na druge, sretan put doma s posla i ako hoćete nešto što bi bilo dobro spomenuti na radiju, 0800-335-6 je broj. Hvala, to smo mi, ja sam Jan, a ovo Benson Boone.

0: lijepo smirivanje uz ovakvu stvar na radiju. Može još jednom.
1: Oh, you wanna party, listen to your body, I want to get naughty, girl, I really like the way.
0: Sav eventualni stres koji se nakupio kroz utorak je kanaliziran i nestao u ovom trenutku. 16.35 je, sad je to vrijeme kad većina nas je već završila lagano sa radnim obvezama ili polako završava. Pa bi volio da zajedno pronađemo tu jednu pjesmu koja će barem na trenutak voziti cijelu Hrvatsku na putu doma ili kud god već da krećete ili idete. Mi to zovemo ovdje Drive Time Song. Ako imaš onu jednu pjesmu s otvorenog koju uvijek čekaš, koja ti popravi raspoloženje čim krene ili jednostavno želiš na trenutak preuzeti ulogu DJ-a, sad je prilika. Mehanika je vrlo jednostavna. Pošalji mi samo glasovnu poruku na WhatsApp 091 400 3355. Predstavi se, reci gdje se slušamo, što se trenutno radi i ono najbitnije, koju pjesmu s otvorenog biraš da ju pustiš sljedeću. I onda tamo negdje za nekih 15 minuta pustimo možda baš tvoju stvar koja će postati današnji Drive Time Song. Još jednom, WhatsApp 091 400 3355, ime, što slušamo, gdje se slušamo, što se radi i koju pjesmu biraš.

0: i Anxiety u 16:45. Stigla je prijava za Drive Time Song dana. Pjesma koja će voziti cijelu Hrvatsku. Ide brzo nakon ovog.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,59 €. 25% popusta na vrhnje za kuhanje i šlag, Duket i Vindija. Vaš Špar.
2: Black Weeks Mid-Year Season stigao je u Ferroterm i donosi velike uštede. Iskoristite do 50% popusta na kuponski asortiman, pločice, grijanje, rasvjetu i namještaj. Akcija traje do 20. lipnja u poslovnicama, a do 22. lipnja na ferro-term.hr.
3: Lonci i poklopci objavljuju Lipanj, mjesec roštilja i pizza pekača. Popusti do 50%.
1: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje, te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
4: Pojačaj navijanje. Samo 17. lipnja u skupnju dresa Hrvatske nogometne reprezentacije dobivaš poklon stvoreni za velike trenutke. Sport Vision Team Sales.
5: Okupi svoj pobjednički tim ekskluzivno u Lidlu. Skupljaj Minix figurice hrvatskih reprezentativaca. Skeniraj Lidl Plus aplikaciju i za potrošenih 10 eura dobivaš 1 bod. Skupi 3 boda i dobivaš kupon s 50% popusta na kupnju Minix figurice. A 20 sretnika koji pronađu zlatnu figuricu osvajaju posebnu nagradu. Kolekcionarski set za figurice dostupan je u redovnoj prodaji samo od 1. do 20. lipnja ili do isteka zaliha. Lidl, vatreni sponzor Hrvatske nogometne reprezentacije.
6: Otvoreni. Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
0: Prometni centar otvoren, osim onih klasičnih poslijepodnevnih guži koje rade dosta problema po svim većim hrvatskim gradovima. Nema nekakvih sad izvanrednih događaja koji dodatno kvare zabavu, ajmo to tako reći, neka tako i ostane. Samo strpljivo, oprezno, pazite jedni na druge. I ako imate što za dojaviti, kao i uvijek, 0800-3356 je broj. Hvala, sretan put želimo mi, otvoreni! Sad je 16:48. Stigao je zahtjev, odnosno poruka za Drive Time Song, pjesmu koja će voziti barem na trenutak, odnosno barem na 2:45 koliko traje cijelu Hrvatsku. Javio se Vale i rekao, trebam tu jednu pjesmu koja zvuči kao ona I'm blue, da bu di ba, ova. E? I onda je frajer si to pustio u auto i podivljao.
7: Ajmo otvoreni baludi!
0: Kako legenda, znam točno što tražiš i što želiš. Nije I'm blue, da bu di ba, du bra. Ali je pjesma koju su napravili David Guetta i Bibi Rexha, samplali su tu legendarnu. Zove se ne I'm blue, nego I'm good. Drive Time Song ovog utorka.

0: Dvojac Stumbling In, dobrodošli.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. U Kauflandu samo sniženja nikad nisu gotova. Zaviri u ponudu za ponedjeljak i utorak. Prego gotova jela snižena su 40%. Nivea gel za tuširanje 750 ml, 4,19 euro. A uz Kaufland kart uživaj i u dodatnim popustima. Kaufland. I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate. Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
1: Otvoreni.
3: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodenog planeta.
1: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
4: Slično vrijeme ostaje do kraja dana. Sutra isto pretežno sunčano. Ja sam Ines Gvožđar, 17. sati. Dobar dan. U promet je pušten podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Iz Ministarstva graditeljstva poručuju da se avenija više neće zatvarati, a rušenje vjesnika odvija se prema planu. Resorni ministar Branko Bačić nada se da više neće biti nikakvih zastoja.
5: Predviđeno je da se svaka etaža uklanja po jedan dan, prilike, tako da neovisno o ovom zastoju koji je bio, nastojati ćemo se držati rokova koji smo zacrtali, a to je polovina srpnja.
4: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić uručio je 177 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta. To je prva od 4 planirane dodjela ugovora.
6: Da ih maknemo od ovih čudotvorina koje nam sve više i više stvaraju nered, od mentalnog zdravlja do slobodnog vremena, do susreta lice u lice, što je prva pretpostavka jedne socijalizacije, jednog prijateljstva, s čemu želim odgajati našu djecu.
4: Čujemo se za sat vremena.
1: 98. Francuska. 18. Rusija. 22.

0: and Blaze You, stvari serije Stranger Things, Running Up That Hill. 17 sati 13 minuta je, ko je propustio, ovo se dogodilo jutros u Jutru uz Otvoreni.
1: Stavljamo na jedno mjesto sva financijska praznovjerja, pa dajte mi najbolje ili najgore od toga.
2: Crveni novčanik mora biti uvijek jer on privlači novac. Ali jedan od boljih savjeta, svaki mjesec krećemo od nule. Znači, ako nam nešto ostane plaće, to maknemo sa strane i krećemo sa čistom plaćom.
3: Dubrovka kaže da bacim novčić iza leđa u potok jer voda će ga odnijeti do bogatstva, ali baka je stvarno bila bogata. I meni je dobro krenulo, ali kupovala sam pohlepna čak i ribičke štapove i potrošila hrpu novca.
4: Mi kad smo zidali kuću, onda nam je baka rekla da moramo u beton ubaciti novac, da u kući uvijek ima novaca.
3: E, da.
4: Mm. Realno i ima, ali ovih zazidanih.
3: Super.
5: Vedran car, Kassandra Vučijaš i Petar Tim.

0: Hashtag friendzoned. Marshmallow i Anne-Marie su napravili ovu stvar. Friends u 17.23, dobrodošli na Otvoreni. Jan s vama.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Ne moraš lutati gradom. Panini sličice za svjetsko nogometno prvenstvo pronađi u Kauflandu. Kaufland.
2: Zamislite vikend daleko od gužve, a opet tako blizu svega dobrog. Dobrodošli u Bjelovarsko-bilogorsku županiju. Kraj zelenih brežuljaka, mirnih sela i stolova punih domaćih okusa. Ovdje se ruralna baština i autentična gastronomija prirodno sastaju u seoskim gospodarstvima, tradicijskim objektima i restoranima koji nose standard okusi Bjelovarsko-bilogorskog kraja. Kušajte jela koja mirišu na dom, domaće proizvode, lokalne delicije i recepte koji se prenose generacijama. Nakon dobrog ručka ostanite još malo uživati u kraft pivi ili dobrom vinu. Odaberite smještaj na seoskom domaćinstvu, u prirodi, među vinogradima i tihim bilogorskim krajolicima. Za obiteljski izlet, romantični vikend ili odmor s prijateljima. Ovdje vas čekaju mir, gostoljubivost i okusi koje ćete pamtiti uz doživljaj više. Bjelovarsko-bilogorska županija. Iskustvo koje se kuša polako. Hrvatska puna života. Turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije.
4: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
5: Domaće i povoljno pronađete u Eurospinu. Od srijede 17. lipnja izdvajamo suncokretovo ulje, litra, euro i 38 i domaće svježe pile, 2 euro i 69. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
7: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
8: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
9: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
10: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Uz Harvey Norman vatreno se navija i pametno štedi. Uživaj u svjetskom prvenstvu uz Samsung, Hisense i TCL televizore s popustima do vrućih 39%. A za rasklađeno piće i atmosferu tu su hladnjaci i klima uređaji uz popuste do 33%. Harvey Norman, broj 1 destinacija za navijače. Klima koja hladi, cijena koja ne grije. Potraži popuste na Hisense i Beko klima uređaje uz besplatnu dostavu i čak 5 godina jamstva uz online registraciju. Više na ales.hr.
0: Prometni centar Otvorenog, sretno na putu doma s posla ako ste zapeli u nekoj guži, pogotovo sretno, samo strpljivo, oprezno, srećom nema nikakvih izvanrednih događaja koje dodatno rade gužu, neka tako i ostane, pazite jedni na druge ako imate kakvu korisnu informaciju, 0800-3356 broj za sve informacije iz prometa. Hvala, sretan put! Glockenbach i Tom Walker preuzimaju, ovo je Home.

Long Frequencies, Lost Frequencies i Bastille, opa! Don't hang your head down, head down. Kako sam im pokušao skoro novo ime nadnijeti. 17.36 je, danas će se nastaviti susreti na svjetskom nogometnom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u i već u 21 sat imamo Francuze koji će po prvi put izaći na teren protiv Senegala. Od ponoći onda imamo susret Iraka i Norveške i od 3 sata ujutro je zadnja utakmica danas, odnosno sutra ujutro, tako da dosta teško danas za to sve popratiti. Pa jedan prijateljski savjet za nas malo lude koji volimo svaki dan pogledati što se sve nudi od utakmice, kreće već tamo od 6 pa onda u 10 navečer i svakakav je bio raspored čarolik. Sutra igra Hrvatska, pa ajmo svi se dogovoriti koji baš volimo pogledati utakmice da bi bilo možda pametno danas sat idealno 2 ranije na spavanje. Znaš onako, inače ideš u ponoć, možda tamo 9:30 bi baš bilo savršeno zaspat, da sutra bude lakše izdržati utakmicu s Englezima, a i naravno da podočnjaci u četvrtak ujutro budu minimalizirani. Ko želi nek usvoji, ko ne želi nek bude umoran u četvrtak ujutro na poslu. Ovo je novi Jonas Blue, Edge of Desire.

0: Eurospinu vas čekaju domaći proizvodi s okusima koje dobro poznajete. Od srijede 17. lipnja izdvajamo suncokretovo ulje 1 litra, 1 euro i 38. I domaće svježe pile, 1 kilogram, 2 euro i 69. Uz domaće namirnice lakše je pripremiti ručak kojim se svi vesele. A uz ovakve cijene i tjedna kupnja postaje jednostavnija. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Black Weeks Mid-Year Season stigao je u Ferroterm i donosi velike uštede. Iskoristite do 50% popusta na kuponski asortiman, pločice, grijanje, rasvjetu i namještaj. Akcija traje do 20. lipnja u poslovnicama, a do 22. lipnja na ferro-term.hr.
2: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje, te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
3: Ma to je ponuda koju trebam. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha traje akcija na odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Jednostavno kvalitetno. Tefal i Elipsa.
4: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Ne moraš lutati gradom. Panini sličice za svjetsko nogometno prvenstvo pronađi u Kauflandu. Kaufland.
7: Otvorenog radija. 10 dana, 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalje su na otvoreni.hr.
8: Dresomanija Otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision. Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
9: Prometni centar Otvoreno, gledam Google mape i vidim da onih najvećih poslijepodnevnih gužvi ima ih i dalje, ali se to dosta smirilo u odnosu na prije sat dva kad je bilo najgušće. Nema nijakih ovako izvanrednih događaja na stranicama Haka, neka tako i ostane. Kud god da ste pošli neki put, prije svega sretan, a ako imate što ovako izvanredno za dojavit, 0800-3356 broj. Hvala unaprijed, sretan put želi Otvoreni. Sad je 17.48, ja sam Jan Mihaljević, uskočio danas u poslijepodne, a kolega Filip Bešer stiže za 10 minuta i s vama je kroz večer.

0: ove The Weeknd, Dancing in the Flames. Olivia Dinsvjelirća sa Mene niz.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Ekstra srijeda, samo uz Šparep. U srijedu, 17.6. Pivo Pitinger, Lager ili Radler, pola litre, 2 plus 1 gratis. I nevjerojatnih 50% popusta na osvježivač za WC Bref, 6 puta 50 grama. Unesite osvježenje za samo 4,99. Moj Šparep.
3: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost. Iskustvo i povjerenje, Elipso i Gorenje.
4: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate. Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
1: Otvoreni.
5: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče? Hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta. Kotani crispy poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani crispy poh.
6: Sutra pretežno sunčano, na kopnu je ponegdje moguće i koja kap kiše. Temperature će se penjati do maksimalnih 31 stupanj. Ja sam Ines Gvožđar, 18. sati. Dobar dan. Vatreni sutra igraju prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Protivnika Englesku svrstava se ne samo u favorite naše skupine, već i cijelog turnira. Bivši nogometaš i trener s dugogodišnjim stažem u mnogim klubovima, Branko Ivanković o Englezima kaže:
7: zbog njihove bahatosti i arogancije oni uvijek sebe stavljaju u ulogu favorita, što i jesu na neki način, jer imaju zaista jedan kadar igrača, imaju najjaču ligu svijeta, ali imali su i prije 4 godine odličnu momčad i prije 8 godina, pa smo mi bili i pobjedili i bili bolji od njih.
6: A večeras u 21 sat po prvi put na teren od početka mundijala Francuzi. Protivnik će vlasnicima dva svjetska zlata i dva srebra biti Senegal. Iz njihove grupe I od ponoći se sastaju Irak i Norveška. Nakon njih na teren izlaze pripadnici grupe J. Od 3 sata ujutro susret će se Argentina i Alžir, dok u 6 sati počinje susret Austrije i Jordana. S početkom nogometnog prvenstva stižu i vrućine. Državni hidrometeorološki zavod objavio je podatke o novom toplinskom valu. Najviša dnevna temperatura od četvrtka će uglavnom biti između 30 i 35 stupnjeva. Na moru će i noći biti tople, ponegdje i vrlo tople.
0: Ok, krenulo je, puno ti hvala Ines. Želiš osvojiti nešto na radiju? Budi tu oko 6 i 10, ali prvo Olivia Dean.

0: By Your Side, In My Mind je ovo bilo. Filip tu, hej svima.
1: Dresomania uz Otvoreni.
0: Danas drugi dan, znamo već kako to ide, a? A onako. 6-7. Za neke koji nemaju pojma o čemu pričam, prilika za osvojiti dres hrvatske nogometne reprezentacije upravo sada na radiju. Kako? Čekamo jednu pjesmu koja će svirati prije 8 danas. Danas prije 8, zvuči ovako.

Black Eyed Peas i I Got a Feeling, to je naša današnja pjesma koju čekamo kroz večer, koja ti može osigurati dres hrvatske nogometne reprezentacije. Kako ga možeš osvojiti? Preko SMS-a na 60085. SMS košta 32 centa sa uključenim PDV-om. U SMS-u treba pisati otvoreni, to je prva ključna riječ, onda dresomanija i onda tvoje ime i prezime. 60085, to je broj na koji se šalje SMS poruka. Otvoreni, dresomanija, onda ime i prezime. Kada ova pjesma počne svirat? Znači Black Eyed Peas, I Got a Feeling. To čekamo. A ako nešto slučajno još uvijek nije jasno, svi detalji su kao i uvijek na otvoreni.hr. Imaš vremena za proučit, jer pjesma nije krenula. Ovo nisu ovi, ovo je Another i Talk to You.

0: Ajmo probat pogodit kak se zove pjesma. Možda Swim. BTS je bio na Otvorenom. Ako niste slučajno vidjeli u zadnjih par dana, novi spot Hrvatske turističke zajednice u kojoj glumim John Malkovich. Da, dobili smo Johna Malkovicha u spotu Hrvatske turističke zajednice prije GTA 6. Jako je dobar, osim onih lijepih svih pejzaža koje smo inače gledali, imamo i jedan storytelling, da, koji je odličan, odličan je. Ko nije pogledao, mora pogledati. Šta ćemo još dobiti? Pa evo, za manje od mjesec dana dobit ćemo Kelvina Harrisa u Splitu, on svira u nastavku.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucilu.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Cekin Šef.
1: Tjedan je već počeo, a misli već bježe prema vikendu, roštilju i dobroj piletini. Uz Cekin Šef marinirano pileće meso, odbrojavanje do vikenda može početi. Cekin Šef, ti si šef roštilja.
4: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš i izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
5: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
6: Ledeno dobra ponuda Whirlpool hladnjaka u Elipsu. Odabrani modeli čekaju vas na akcijskoj ponudi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, a no frost modeli uz čak 7 godina jamstva. Ledeno dobro, Whirlpool i Elipsa.
7: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
8: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault. Uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
9: Kada želite vrhunski rezultat usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije, to su Rovento usisivači. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, potražite ih po akcijskim cijenama Rovento i Elipso.
10: Pet Centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula. Vidimo se!

0: Niti munja. Slušaj jasno, osiguraj auto ili dom u Wieneru i osvoji Volvo XC40 i druge super nagrade. Wiener, osigurava vaš mir.
1: Kids from the Sky sviraju prije 18.30.

izašli doma, u pircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane.

0: Ovo je bio Symphony. Pedro Calderon de la Barca. Ime mu jedva znam izgovoriti, a svaka čast maturantima danas na odrađenom eseju iz hrvatskog jezika. Svjetovna drama, život je san. Svi ostali školarci sada, život je stvarno san. Glavna zanimacija dečki iz osnovnjaka je nogomet, naravno. No posebno sada, čekanje kod blagajni jednog našeg dućana i žicanje sličica za album koje se dobiju u skupnju.
1: E, gospon, jel skupljate sličice, bi mogli nama dati?
0: Da, skupljam. Ostavi me na miru. Mislim, popune cijeli dan u jedan dan. Cijeli album. Nije fair. Dao sam im sličice, naravno. Evo i Shakira bi sličice, daj, kaže.

0: Ovo su Huntrix i Golden na Otvorenom. Još uvijek čekamo ovu stvar. Black Eyed Peas. I got a feeling. To je pjesma Kroz večer uz Otvoreni koja će svirat prije 20 sati. Ona može osigurati dres hrvatske nogometne reprezentacije. Svi detalji o dresomaniji su na otvoreni.hr. Ko još ne zna, može proučit. Neće svirat iduća, idući je Bruno Mars. I Just Might za minutu.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
2: U Eurospinu vas čekaju domaći proizvodi s okusima koje dobro poznajete. Od srijede 17. lipnja izdvajamo suncokretovo ulje 1 litra, 1 euro i 38. I domaće svježe pile, 1 kilogram, 2 euro i 69. Uz domaće namirnice lakše je pripremiti ručak kojim se svi vesele. A uz ovakve cijene i tjedna kupnja postaje jednostavnija. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse, uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet uz Samsung i Elipsa.
5: Pet Centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!
4: Ledeno dobra ponuda Whirlpool hladnjaka u Elipsu. Odabrani modeli čekaju vas na akcijskoj ponudi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A No Frost modeli uz čak 7 godina jamstva. Ledeno dobro, Whirlpool i Elipsa.
6: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
7: Hej, akcija na odabrani asortiman Candy aparata traje od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A čak 7 godina jamstva na Fresco No Frost hladnjake ulovite do 31. kolovoza uz registraciju. Praktično, Candy i Elipsa.
8: Navijaj, uživaj i ne propusti Krivit ponudu. Od ponedjeljka u Lidlu. Dječji navijački dres 6,99 eura i dres navijačka majica 5,99 eura. Lidl,

0: Ava bila Tajla.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine.
3: Iskoristite do 40% povoljnije cijene na Brown asortiman za mušku i žensku njegu. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Odaberite najbolje iz Brown asortimana. Vrhunska njega za nju i njega. Brown i Elipso.
4: Za Lando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
5: Na putu do ljepšeg odmora uz Bipu. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 50% popusta na Travelite i Packlite proizvode. Tvoja Bipa.
6: Osvježite svoju kupaonicu Kolbasan proizvodima i uživajte u većoj udobnosti uz dodatne uštede u svim dobro opskrbljenim trgovinama kuponske opreme. Pogodnosti vas čekaju do kraja lipnja. Kolpasan,

0: najviše korisnika je prešlo na Telemach. Prijeđi i ti. Imaš beskonačne gige za samo 1 euro mjesečno prvih 6 mjeseci u paketu Unlimited. Bez jeftinih parola. Samo dobra ponuda. Telemach. Otvoreni.
1: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodena planeta.
2: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
3: Sutra u cijeloj Hrvatskoj nastavlja se toplo i sunčano, to jest vrlo toplo i sunčano vrijeme u cijeloj Hrvatskoj. Mogući su nekakvi možda poslijepodnevni grmljavinski pljuskovi unutrašnjosti, no ako će biti, bit će kratki i prolazni. Temperature do 30, a na Jadranu čak i koji stupanj više.
0: Otvoreni.
3: Filip tu večer uz Otvoreni, dalje čekamo Black Eyed Peas-e i I Got a Feeling, to je pjesma za Dresomaniju. Evo, ne idu još uvijek sad, ovo je Felix Jen, Pride.
0: Otvoreni. Samo hitovi.

It's not right, but it's okay. Zamisli, osvojiš nešto, a zapravo nisi osvojio. Mike Fields imao je dobitni broj na svojoj srećki koju je kupio od američke lutrije i na kraju nije dobio svojih $100,000. $100,000! Zašto? Jer se dogodila pogreška u tisku i pojedini listići prikazivali su dobitke koji nisu odgovarali službenoj evidenciji lutrijske komisije. Mike, ne zanimate. Pazi foru, prodaju srećku i kažu, e, ta ne vrijedi. To se nikad ne bi dogodilo na radiju. Ako nešto osvojite na radiju, to ćete sigurno dobiti. Kaigo je ovo na otvorenom. Save my love.

0: To smo čekali. Black Eyed Peas. I got a feeling. Najbrži SMS koji je poslao uskoro će osvojiti novi dres hrvatske nogometne reprezentacije. Saznat ćemo sljedeće tko je to.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Kad su popusti na svim odjelima, teško je stati samo na jednom. Od kuhinja po mjeri i robotskih pomoćnika do tehnologije madraca i setova kreveta. Sve uz popuste do čak 60%. Požuri, jer ova ponuda traje kratko. Harvey Norman.
7: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.
8: Uz odabrane Remington uređaje za muško i žensko njegu tijela i kose. Jedva čekamo ljeto. Remington akcija do 35% popusta čeka vas od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Jer njegovano je uvijek najljepše. Remington je li.
9: Pet Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!
10: Care for You slavi 10 godina. Iskoristite 20% popusta na cijeli asortiman Cape Home, Fatboy, Zouiver i drugi dizajnerski brendovi namještaja na rođendanskom popustu u poslovnicama i web shopu Care for You. Care for You HR.

0: našlo na Telemach. Prijeđi i ti. Imaš beskonačne gige za samo 1 euro mjesečno prvih 6 mjeseci u paketu Unlimited. Bez jeftinih parola. Samo dobra ponuda. Telemach.
1: Najbolje utakmice gledaju se zajedno uz obitelj, prijatelje i ljubimce. Na dan utakmice Hrvatske dovedi svog ljubimca u Zoo City i preuzmi navijački paket, maramu i poslasticu za tvog navijača. Neka i oni budu dio navijačke ekipe. Zoo City, glavni grad ljubimaca.
2: Ma to je ponuda koju trebam. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha traje akcija na odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Jednostavno kvalitetno. Tefal i Elipso.
3: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Ovo je Daša na Otvorenom i Austin, 19.47 je prije 20 sati. Ed Sheeran, Sapphire i Harry Styles, ona nova njegova American Girls. Ako ste mislili da smo gotovi s nagradama danas, nogometaljka. I za 8 sati, budi tu, možeš osvojiti 100 eura na Aircash kartici.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Za savršen osmijeh i vrhunsku njegu i higijenu zubi, stomatolozi preporučuju Oral-B. Oral-B proizvode potražite u Elipsu od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha do 40% povoljnije. Zdrav osmijeh, zdrav život. Oral-B i Elipso.
3: Ne donosi odluku s klupe, nego uđi u igru te probaj Opelovu SUV pobjedničku postavu.
4: Rezerviraj test vožnju i odluči se za jedan od SUV modela. Moku, Fronteru ili Grandland.
3: Biraj svog favorita uz odlične cijene i 8 godina Opel jamstva.
4: Odigraj potez za pobjedu.
2: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
5: Pojačaj navijanje. Samo 17. lipnja uz kupovinu dresa Hrvatske nogometne reprezentacije dobivaš poklon stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
6: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Lovite odličnih do 35% popusta na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala. Olakšajte si svakodnevicu uz Russell Hobbs i Elipso.
7: Pet Centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!
8: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
9: Igrajte sa svjetskim brojem 1. U svaki kupljeni HR hladnjak na poklon stiže i DM kartica. 7 godina jamstva i super HR ponuda čekaju vas od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha. HR i Elipso.
10: Broj 1. U Hrvatskoj za hitove.

0: Novi Harry Styles na Otvorenom. Nogometaljka uskoro slijedi. Svi koji niste upoznati sa nogometaljkom, detalji su na otvoreni.hr. Pa onda proučite kroz idućih 10 minuta, onda igramo.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine.
1: Koristite do 40% povoljnije cijene na Brown asortiman za mušku i žensku njegu. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Odaberite najbolje iz Brown asortimana. Vrhunska njega za nju i njega. Brown i Elipso. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
2: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenja bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
1: Otvoreni.
3: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče? Hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta. Gotani crispy poh. Sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Gotani crispy poh.
0: Sutra lijepo i sunčano u cijeloj Hrvatskoj i već možemo reći vruće. 30-31, to će biti nekako maksimalne temperature. U unutrašnjosti samo računajte da možda bude nekakav kratki prolazni grmljavinski pljusak, ali uglavnom jako lijepo vrijeme. 8 sati je prošlo, Filip tu, Večer uz Otvoreni i Miles Smith.

Never Be Lonely ovo bilo. Nogometaljka. Ovo je otvoreni, okej. Okay. Nogometaljka, igramo danas drugu. Jučer smo igrali prvu. Ako si propustio, imamo jednu zagonetku nogometnu koja je najbrže riješi na WhatsApp otvorenog, osvojit će 100 eura za potrošit na Aircash kartici. Ok, vrijedi samo WhatsApp otvorenog, broj je 091-400-3355 i vrijedi samo glasovna poruka u kojoj ćeš reći svoje ime, odakle dolaziš i onda ponudi točan odgovor. Ok, to je sve jasno. Možemo preći na pitanje. Ok, najuspješniji strijelac svjetskih prvenstava je Miroslav Kloze. 16 golova je zabio za njemačku reprezentaciju u svojoj karijeri. Od aktivnih igrača Messi je najbliži njemu. On ima 13 golova za Argentinu na FIFA svjetskim prvenstvima. No ono što mene zanima je, tko je drugi od aktivnih igrača sa postignutih 12 golova na FIFA svjetskim prvenstvima? Nastupa za Francusku za manje od sat vremena. Znaš o kojem igraču se radi? Glasovna poruka na WhatsApp otvorenog. Reci svoje ime, odakle si i ponudi točan odgovor na pitanje tko je drugi najuspješniji aktivni strijelac svjetskih prvenstava. Francuzija. To je mala pomoć. Najbrži osvaja 100 eura za potrošit na Aircash kartici. Sretno! Tame Impala i Jenny Sad, ovo je Dracula.

0: Usred nogometaljke smo pitanje bilo tko je drugi najuspješniji aktivni igrač strijelac na svjetskim prvenstvima. Saznat ćemo odgovor uskoro.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
4: Ups. Oh.
1: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
5: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje, red, red, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znače da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.
6: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
7: Za sjajno gledanje nogometa, samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
8: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom.
7: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. U slušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet u Samsung i Elipsa.
9: Pet Centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!
10: Odaberite Whirlpool, jer od 25. svibnja do 5. srpnja ili do isteka zaliha, odabrani Whirlpool kućanski aparati čekaju vas po akcijskim cijenama i uz 5 godina jamstva. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.
11: Broj 1
12: u Hrvatskoj za hitove.

0: možeš izbaciti ovako dobru stvar i onda nestat. Band Magic. Ovo je Rud na Otvorenom. Valjda će nekad napraviti još nešto ovako. Dobro, vidjet ćemo.
1: Kad je vrijeme za transfer na novu adresu, znaš tko je broj 1. Dux Nekretnine. Dux Nekretnine i Otvoreni.
0: Nogometajka. Ok, pitanje je bilo, koji igrač je od aktivnih igrača drugi najuspješniji strijelac FIFA svjetskih prvenstava sa postignutih 12 golova? Svaka čast, svaka čast. Igra i večeras, rekao sam i dao sam hint da je Francuz. Najbrži preko WhatsAppa je bio...
2: Ja sam Darko iz Zagreba, odgovor je Mbappe.
0: Mbappe, to je točan odgovor, Darko, svaka čast! Da, Kylian Mbappe, trenutno drugi najuspješniji strijelac od aktivnih igrača odmah iza Messija. Darko, bio si najbrži, znaš što to znači? 100 eura na Aircash kartici za potrošit na šta god želiš. Svi koji ste slali, hvala vam. Igramo se i sutra, igramo se do 10.7. svaku večer kroz radni dan. Jer imat ćemo neradni ponedjeljak. Pa ćemo utorak igrati dva puta, pa to je još bolje. Ok? Pravila su kao i uvijek na otvoreni.hr. Ko treba proučiti da znate za sutra. Vrijede inače samo glasovne poruke. A Darko, čestitam!
3: Nogometajka!

0: ovo je Eminem i Houdini. Uskoro nova Olivia Rodrigo. Prije 21 i Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling i Afrojack in My World, to je sljedeće što svira za minutu u večeri uz otvoreni.
1: Otvorenog radija. 10 dana, 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalje su na otvoreni.hr.
2: Dresomanija Otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
3: U Eurospinu vas čekaju domaći proizvodi s okusima koje dobro poznajete. Od srijede 17. lipnja izdvajamo suncokretovo ulje 1 litra, 1 euro i 38. I domaće svježe pile, 1 kilogram, 2 euro i 69. Uz domaće namirnice lakše je pripremiti ručak kojim se svi vesele. A uz ovakve cijene i tjedna kupnja postaje jednostavnija. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
6: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Popusti su stigli u CCC. Biraj između brendova Nine West, Gino Rossi, La Socki, Beverly Hills Polo Club, Reebok, Kappa i drugih. Ne čekaj, iskoristi popuste u CCC trgovinama, aplikaciji i na ccc.eu.
8: Igrajte sa svjetskim brojem 1. U svaki kupljeni HR hladnjak na poklon stiže i DM kartica. 7 godina jamstva i super HR ponuda čekaju vas od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha. HR i Elipso.
9: Gol! Ovu priliku ne smiješ propustiti. Kupi Lego proizvode u vrijednosti iznad 130 eura u trgovini Lego Store Arena Centar ili na webshopu elstore.hr i na poklon dobivaš službeni Lego amblem svjetskog nogometnog prvenstva u vrijednosti od 26 eura. Navijajmo i gradimo zajedno. Čekamo te u trgovini Lego Store Arena Centar ili na webshopu elstore.hr.
10: Broj 1. Broj 1. U Hrvatskoj za hitove

0: When I'm Gone. Filip tu, dobro večer svima. Disco Line City naše su idući sa No Broke Boys.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Duks Nekretnine. Uživaj u dugotrajnoj glatkoći uz Philips Lumea Super Set. Brzo, jednostavno i iz udobnosti doma. Najglađu akcijsku ponudu pronađi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipsa.
3: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
1: Osvježite svoju kupaonicu Kolbasan proizvodima i uživajte u većoj udobnosti uz dodatne uštede u svim dobro opskrbljenim trgovinama kuponske opreme. Pogodnosti vas čekaju do kraja lipnja. Kolbasan, dizajnirano za

0: prešlo na Telemach. Prijeđi i ti. Imaš beskonačne gige za samo 1 euro mjesečno prvih 6 mjeseci u paketu Unlimited. Bez jeftinih parola. Samo dobra ponuda. Telemach. Otvoreni.
1: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodenog planeta.
2: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
3: Sutra u Hrvatskoj lijepo, sunčano i već lagano vruće, temperature će ići do 30, možda i 31 na Jadranu, ali ajde, barem je sunčano. U unutrašnjosti može biti nekakav kratki prolazni pljuščić kroz poslijepodnevne sate, ali ako i bude, vjerujem da neće pokvariti nikakve planove. 21 sat je prošao, No Broke Boys će dobro sjest za sve koje voze. Samo

0: 21 i 13 je točno.
1: Stigao je kralj detalja Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Postaje sve luđe i luđe, a nakon samo jedne utakmice i poraza od Švedske 5-1, Tunis je otpustio izbornika Sabri Alamučija radi nemira u slačionici. Tako kažu, ekspresno su našli novog izbornika Hervea Renarda, koji će voditi reprezentaciju u nastavku svjetskog prvenstva. Mi tek sutra krećemo, nadamo se da se ovo neće nama dogoditi sutra. Navijamo za naše sutra od 22.

0: je bio I Adore You na otvorenom. Bibi Rexa i Faithless nastavljaju s onom opakom New Religion.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
3: Domaće i povoljno pronađete u Eurospinu. Od srijede 17. lipnja izdvajamo suncokretovo ulje litra euro i 38 i domaće svježe pile 2,69 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Zagrijani za nogomet, rashlađeni za uživanje. Uz odabrane modele Samsung hladnjaka, sve je spremno za nogometno navijanje. Ponudu ulovi od 22. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. I na poklon dobivaš i mikrovalnu pećnicu. Samsung i Elipso.
6: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znače da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.
7: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
8: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipso. Životom

Slušaj jasno, osiguraj auto ili dom u Vineru i osvoji Volvo XC40 i druge super nagrade. Viner, osigurava vaš mir.

postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u 3 ujutro.

0: Zane si ja su obili sa Dusk Till Dawn. Pitanje, gdje je najbolje čuvat lovu? U madracu ili u čarapi? Šta je bolje? Začuvat.
1: Stavljamo na jedno mjesto sva financijska praznovjerja, pa dajte mi najbolje ili najgore od toga.
2: Crveni novčanik mora biti uvijek jer on privlači novac. Ali jedan od boljih savjeta, svaki mjesec krećemo od nule. Znači, ako nam nešto ostane od plaće, to maknemo sa strane i krećemo sa čistom plaćom.
3: Dubrovka kaže da bacim novčić iza leđa u potok jer voda će ga odnijeti do bogatstva, ali baka je stvarno bila bogata. I meni je dobro krenulo, ali kupovala sam pohlepno čak i ribičke štapove i potrošila hrpu novaca.
4: Mi kad smo zidali kuću, onda nam je baka rekla da moramo u beton baciti novac, da u kući uvijek ima novaca.
3: E, da.
4: Realno i ima, ali ovih zazidanih.
3: Super.
5: Vedran car, Kassandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Znam da Katy Perry ne privlači novac. Ona privlači cringe kad dođe u fontanu di Trevi i gura kreditnu karticu. Aj, oj, ne, Katy Perry. Jutro uz Otvoreni ponovno su svi zajedno na okupu. Sutra opet od 6 na Otvorenom sa Dave i Thames, ove Rain Dance.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: and on. Ovo su bili Glockenbach i Magic Moment na Otvorenom. 15 do 10 je za danas. Pa mislim da bi to bilo to.
1: Otvoreni.
0: Družimo se ponovno sutra od 18. Ponovno Dresomanija i nogometaljka, puno toga za osvojiti. Laku noć.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.
3: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate. Uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
4: Zagrijani za nogomet, rashlađeni za uživanje. Uz odabrane modele Samsung hladnjaka, sve je spremno za nogometno navijanje. Ponudu ulovi od 22. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. I na poklon dobivaš i mikrovalnu pećnicu. Samsung i Elipso.
5: Najbolje utakmice gledaju se zajedno uz obitelj, prijatelje i ljubimce. Na dan utakmice Hrvatske dovedi svog ljubimca u Zoo City i preuzmi navijački paket, maramu i poslasticu za tvog navijača. Neka i oni budu dio navijačke ekipe. Zoo City, glavni grad ljubimaca.

0: na Telemach. Prijeđi i ti. Imaš beskonačne gige za samo 1 euro mjesečno prvih 6 mjeseci u paketu Unlimited. Bez jeftinih parola. Samo dobra ponuda. Telemach.
1: Pojačaj navijanje. Samo 17. lipnja u skuplju dresa Hrvatske nogometne reprezentacije dobivaš poklon stvoreni za velike trenutke. Sport Vision. Team Sales.
2: Ma to je ponuda koju trebam. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha traje akcija na odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Jednostavno kvalitetno. Tefal i Elipso.

0: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost, iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
1: Na putu do ljepšeg odmora uz Bipu. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 50% popusta na Travelite i Packlite proizvode. Tvoja u Bipa.
2: Efekt Protect Sensitive Lotion štiti vaše bebe, trudnice i cijelu obitelj od komaraca. Efekt Protect Sensitive.
3: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
4: Hrvatska ima 48 naseljenih otoka, 12 parkova prirode i 2 kosa tornja, ali samo je jedan, radijski broj 1.

postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u

0: još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
1: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi senator HR.

odijeljen na 34 gradska kotara. Zagreb na 17 gradskih četvrti. Od naših nacionalnih parkova otočna su tri, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni.

0: 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalje su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

imate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji, saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni ilusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz otvoreni donosi Cekin Šef.
0: Vikend je sve bliže, a miris roštilja već se osjeća u zraku. Ne zaboravi Cekin Šef marinirano pileće meso. Lagano i savršeno sočno. Cekin Šef, ti si šef roštilja.
2: Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
0: Samo hitovi. Otvoreni.